0: alles aan. Ek het na die dag is die sekuriteitswag, die vrou wat die sekuriteitswag was, omtrent vir 'n jaar hier by my kinders se skool. Sy is oor die naweek oorlede en die maandag begin die skool toe en sy is nie daar nie en ek wou weer gaan, maar die kindertjies kom en die kindertjies lag en die kindertjies skree en die strate en die geluide gaan aan. Die eerste dag, die eerlikwaar, ek kan nou 'n baie geestelike antwoord gee, maar doen 'n mens wat jy moet doen om te kan opstaan en aangaan. Dis regtig, ek dink die eerste dag is net om te oorleef en baie keer bestem die lewe dit so dat dit dan op die adrenalien van administrasie en forums en dringende besluite is en ek gaan nie sê daar was nie whisky betrokke nie. en ek het so min geslaap en so baie lysies gehad en so besig probeer bly tot ek omval van die moegheid. Ek het hierdie dringende, ek weet nie waar dit vandaan kom, ek wou my deure geel verf en ek het my deure laat verf en ek het dit vir myself ook gedoen. Ek seker maar op 'n subliminale vlak om nie my lig in te laat. Het was so koud en nat gewees op daai tyd en ek dink is eers later wanneer die mense lysies afgemerk is, wanneer die skok uit jou systeem uit is, wanneer jy begin om meer deurdagte besluite te maak. En op 'n praktiese vlak dink ek my vriende wat van die eerste aand af by my was, wat by my kom slaap het, wat die kaggel aangesteek het en aangehou het, en my gesin, my ouers wat net hulle intrek geneem het in my huis en die tassie hier neergesit het en my pa het net gesê, die tassie gaan nergens tot hierdie tassie nie gevra word om gepak te word en weer te gaan nie.
1: Ja.
0: My sissie, my boetie, my huishulp, wat so lief was vir my man, nie net, ja, mense wat wat ingegryp het.
1: Maar verlies het ook 'n fisiese kant waarvan 'n mens nie altyd weet nie, of mens praat seker nie maklik daaroor nie. Ek weet by jou het daar iets in jou stem verander. Jy het op 'n stadium genoem dat die hoorregister in jou stem heeltemal verdwyn het. Ek is nuuskierig, wat het die trauma van hierdie verlies nog aan jou lyf gedoen wat mense nie kon sien nie?
0: Kyk, dis 'n vreemde, ek dink mense skryf baie oor die geestelike kant en die emosionele kant van verlies en minder oor die fisiese kant. So dis 'n goeie vraag en mense praat nie baie daaroor nie, want jou lyf, my lyf as vrou het my man se lyf ook gemis en ek kon dit nie eintlik vir baie mense sê nie, want die mense is die hele tyd besig om te dink aan die ander kant daarvan en dis makliker om oor te praat. Maar fisies in my liggaam, die cliché, ek het verskriklik maar geraak. Ek dink dit was nie net ophou eet nie, dit was net 'n mense liggaam gaan deur skok. So mense het, as ek iewers gaan stap het of iets, dan het mense vir my gevra, wat doen jy? Wat is jou workout of wat ook al? En ek kon nie vir hulle sê, I'm picking up one weight every morning. die mense, ja, verstaan nie daai deel nie. En lank daarna, dit mag ook nou bietjie hoe al klink, maar ek is nie 'n verskriklike narratiewe prosesseerder nie. Ek is nie iemand wat by 'n sielkundige gaan sit en maar ek gaan doen liggaamsgoed. Ek weet trauma gaan sit in mense liggaam vas. So ek gaan vir body talk en vir trauma release exercises en sulke goeders. En vir baie lank het 'n vreemde ding wat gebeur het, is my regterhand wou nooit ontspan nie. My regterhand was die hele tyd in 'n vuis. En die terapeute toe dit met my 'n bietjie net unpack, bietjie gevra daaroor en dit het daarop eintlik neergekom dat al kan my hele liggaam die trauma verwerk, hou my regterhand vas, want in my, ek het eindelijk begin dink, ek is my eie regterhand, dat ek nie kan laat los nie, want soos ons sê, daar word in die Bybel ook baie verwys na die regterhand, en dit gaan oor voorsiening, en hulp, en ek het baie lang vastgeklou daan, dat ek nie kan laat los nie, ek kan nie oorgee nie, ek kan nie beheer oorgee nie, want ek is nou my eie voorsiening en my eie hulp, wat eintlik so, dis eintlik my regterhand wat dit vir my kom wys het, hoe ek daaroor begin, ja, want my regterhand is ook baie keer aan die bewe, ek sal my hand uithou, en dan voel ek nie angstig nie, maar my hand bewe, en my meeste lyf, the body keeps the score, en meeste lyf wys vir jou goed, wat jou kop nie altyd, en jou hart ook nie eintlik altyd bewus is van nie.
1: Die mens se lyf is op 'n manier eerliker as wat die mens in jou hart en in jou kop is.
0: Ja.
1: Ek weet Sebastian, een van jou seentjies op 'n stadium gesê, mama, maak net of jy okay is. Hoe swaar is dit om voor jou kinders eerlik te wees oor jou pyn, terwyl jy dan nou ook eintlik die ene is wat hulle moet laat veilig voel?
0: Dit was, dis nie 'n wetenskap nie, dit is 'n kuns, en daarmee sê ek nie, ek het die kuns bemeester nie, maar ek het een instinktief aangevoel, dat as ek soos 'n wolf wil chunk, moet ek dit iewers anders gaan doen. Dis nie iets wat ek voor hulle kan doen nie. Maar, ek het probeer om nie my trane in te hou voor hulle nie. Ek onthou, ook al Sebastian in een keer om die bed geloer, toe sê, mama, kan ek vir jou tissue bring? En toe kyk hy so, toe sê hy, o nee, Joekie, bring die handdoek. Want hy het gesien, die tissue gaan nie hier werk nie. Ja. En toe hy dit die eerste keer vir my gesê het, toe ek vir hom gevra het op 'n stadium of hy okay is, en hy sê nie die hele tyd ja, en dan sê ek vir mama kan sien, jy is nie okay nie. Toe sê hy, maar hoekom moet ek van mama wys, ek is nie okay nie, as mama die hele tyd maak, of mama okay is. Mm. En toe het ek besef, ek moet versigtig wees vir die sielkundige term daarvoor, wat allemaal moest nou maar net los en vast rondgooi, is gaslighting. Mm. Ek het bijvoorbeeld een keer help dra die oggend, en toe laat val hy sy swaar boek met sy krat met swaar boeke op my voet. En toe gaan ek om hier draai, want as jy weet, dit is daai vinnige seer, wat jy weet, jy kan dit nie inhou nie, so dat hy nie kan sien hoe my gesig vertrek van die pyn nie, en hy vraag my of ek okay is, en ek sê, ja, ek is okay. En net voor hy, toe nou skool toe stap, gluur hy my aan, en ek kan sien, hy is boos vir my. En toe hy in die middag hier aankom, toe sê hy vir my, mama, wat gebeur het? Is ek het geweet, mama is nie okay nie. En toe sê mama vir my, mama is okay. So dis nie net dat mama vir my gejok het nie, dis dat mama my in myself laat twyfel het, omdat ek iets gesien het wat ek geweet waar is, en toe sê mama vir my, dis nie waar nie. So dit, hulle is nie simpel nie, hulle is nie onder kalkoene uitgebring nie, hulle het uit ons uitgekom, en daar is a, en ek moes op 'n stadium net, my eerste groot vraag is, wat gaan van hulle word? Toe ek die nuus kry, toe ek weet, my man, daar was nie meer breingolwe en hartklop nie, toe was my eerste gedagte, wat gaan van my seuns word? En dit het na mate verander in 'n ander vraag. Ek het begin vra, wie gaan hulle word? En dit is 'n klemverskywing wat 'n groot verandering bring in hoe ek met hulle omgaan, ook oor my eie gevoelens, dat het nie gaan met wat met jou gebeur nie, maar wat in jou gebeur. Gabo en Matthijs skryf ons baie daaroor, dat pyn is nie gelyk aan trauma nie. Verlies selfs hoef nie trauma mee te bring nie. Dis as mens alleen voel binnen jou verlies, of enige pynlike ervaring, dat het lei tot trauma. So ek moes daai taffe keuse maak om te besef dat ware liefde is nie in een of ander vorm van om 'n geestelikheid vir hulle te wys, en om net die hele tyd te wys hoe ek okay is, en hoe die vrede wat alle verstand te bowe gaan in my is nie, alhoewel ek dikwels so voel. Dis daai taffe besluit om terug te keer van daai hemelbesoeke om gegrond te wees in die aarde. Dis liefde.
1: Ja.
0: Dis iemand, Kester Bruin, denk ek het geskryf, is nie, it is in withdrawing the hand Michelangelo painted, stretching out to touch God and reaching instead for those around us.
1: Ja.
0: Dis liefde. En hulle, wat meer gereeld doodgaan, kan meer gereeld opstaan.
1: Ja.
0: Denk ek.
1: Jy luister na Binnen en Buiten op RSG, my naam is D.J. Miller en ek gesels vanavond met Frida van den Heever oor die druk van verlies en hoe sy op 'n manier okay is in dit. Deel gerus jou story ook met ons, stuur die e-post na Lazelle by www.media.co.za of 'n SMS na 45889 teen R1.50. Onthou ook, al ons vorige programme is beskikbaar op RSG se webwerf, rsg.co.za of op die nuwe RSG app en dan ook op Spotify. Frida, ek het nou die woord okay gebruik en skielik wonder ek wat ons bedoel wanneer ons sê okay, want rou is nie 'n reguit lyn nie, nee, daar's dae waar dit beter gaan en dan staan ander dae waar dit jou weer uit die blou te tref. Hoe lyk die golwe nou en word dit makliker of leer jy net om anders daarmee saam te leef?
0: Ek dink beide en dit, dit is precies wat het is, dis golwe, en dan daarmee saam, denk ek, allemaal se, as het nie een reguit lijn is nie, kom ons sê, dis een cirkel, kom ons sê, dis golwe, dit allemaal se golwe lyk anders, so ek wil vir niemand sê, jy moet het so doen aan die begin, en dan moet jy dit so doen, maar vir my was die, om actief te rou, om nie, Ek het dit geweet, ek het dit in my selle gevoel, dat as ek dit nou onder een mat gaan instoot, dan gaan dit terugkom, sevenvoudig. So vir my, dit wat jy in die begin gesê het, om te skep uit die pyn, om dit my kreatieve offer te maak, soos wat Leonard Cohen geskryf het, dis is wat my gered het, want dit word anders, dit word sagter, dit word minder ongenaakbaar. En ek het een gedig iewers gelees, is eintlik Seënwens van Jan Richardson, wat ook op my pad vir my ongelooflik baie beteken het, haar seënwense wat sy geskryf het, haar seëninge wat sy geskryf het na die dood van haar man. En iewers het sy daar geskryf, as jy my iewers sou kom kry, sou dit nie wees in die swamplands nie, in die swaar lande van my siel nie, dit sou nie wees in die seer nie, alhoewel dit nodig is, dit sou wees waar jy my oorspronklik gevind het, in my geval, op die dansvloer, in musiek, by die see, daar waar ek vreugde vind, en een mens, of ek het so oorweldigende behoefte gehad om, dat my man my net betekent sou kon kry, dat ek hom kon kry. Dis een irrationele ding wat ons allemaal ingemeen het om te vra waar is hy? So ek wou wees daar waar hy my sou kon kry. Klink het baie vreemd. Daar waar ek vreugde vind. So ek het probeer om myself nie uit te neem of te ontneem van die plekke en dinge omdat die weer eindelijk veronderstel is vir 'n jaar, om vir 'n jaar in sak en as te sit in die ou tyd nie. Dink die oorgee, of die gebrek aan oorgee, was vir my die moeilikste in 'n huishouding. Want dit is, as mens nou prakties dink, dat die meedoenloosheid van heeltyd aan diens wees, was vir my, ek kon nie die einde daarvan sien nie, want jy weet mos werk het in 'n huishouding, een spring uit om te gaan werk, die ander langs die sportveld, dan sien agter die poote, dan help jy een met die huiswerk, en my hande het net ewesklik vir my te min gevoel, die beperkings van menswees was my te veel, dat die mens rus nodig het, dat jy moet eet, dat jy moet oefen, die tyd was so min, tot ek besef het dat my beperkings, en om dit nie te boven te kom nie, maar op 'n manier dat ek ander kant my beperkings kan uitkom, dat God my beperkings vir my gegee het, om my bakkant te laat staan, toe het my rou begin verander. Ek dink een groot deel van die verlammendheid van rou is om te wil weet. En die oomblik toe ek kon begin rus in die onwis, het my rou 'n ligter toon gekry. Ek het besef, die aftermath begin eintlik eers na die wiskunde. Jy kan nie altyd begryp wat jou aangryp nie. En dis eintlik die golwe, ne? Iemand, Ocean Wong, een van my gunsteling skrywers, het so op twee gesprek vastgevang en het gesê, "What were you before you met me? I think I was drowning. And what are you now? Water." Dis om, ek het gevoel asof ek eintlik water geraak het. En water is ons van die soort aard dat dit kan deur vingers vloei, maar dit kan skepe bohou. So dit was my, om water te raak eintlik was my behoud, om trane toe te laat, om sweet toe te laat, daai klassieke ding, om in sout water te kom, om die unwanted wanted te maak. Dit was my elke dag om iets, maar dit is 'n praktyk wat ek al lank gehad het. Byvoorbeeld om in koue water te stort. Tot dit, dis 'n klein dingetjie, maar om 'n mens gewoon te maak daaraan, dat alles in die lewe is nie om jou gebou om jou gemak of gerief nie. Om te groei, ja.
1: Dit was my mooi om te hoor, jy het in die begin gepraat van 'n hand wat die hele tyd toe was, wat iets vastgehou het, wat nie kon oopmaak nie, en jy het nou vertel van 'n hand wat oop bakkant kan staan. Dit was my besonders. En ek verstaan ook iets van wat jy ruk gelede gesê het oor die dapperheid wat jy nie gekies het nie, maar dat het eintlik moed is wat vir jou gegee is. Ek wil vir jou nog iets vra, jy staan baie keer voor mense en praat oor God se goedheid, maar hoe praat jy met God oor sy goedheid in die agtergrond van jou druk en die verlies wat daarmee saamgaan?
0: Dis 'n vraag wat ek baie by verjaarsdae en goed ook kry as iemand, byvoorbeeld wat nie glo nie, langs my kom sit op 'n bankie en dit vra, so dis my 'n groot vraag wat ek nie ligtelik opneem nie. Ek het nog nooit God se goedheid verbind aan verlies of die dood wat ons almal in gemeen het. God se goedheid staan nie vir my, is nie vir my vas aan die dood is eintlik die lewe se curriculum, ne? Ons weet dit soos ons hier instap en ek het dit nog nooit aan mekaar gelykgestel of God se goedheid daaraan verbind nie. Vra my weer as ek voor iets te staan kom, soos as my kinders albei hulle ouers mis verloor, maar dan gaan ek dit nie weet nie. Ja. Of iemand wat hulle kind verloor het en nog ek kan nie eens daaraan dink nie. So miskien praat ek te vinnig. Maar vir my geloof en geloof in God se goedheid was nooit die pastel storie wat pastel tannies probeer verkoop het nie. Dit was vir my nog altyd die, ek weet nie, daar was iets in my wat nog altyd geglo, dis die oomblik wat jy uit jou eie graf kruip, sonder om iemand se applaus nodig te hê. Dis die ongemak van om wakker te word in hierdie lewe, dis die dood voor die dag breek, wanneer skade omvorm word tot genade. Ek dink Khalil Gibran het geskryf, daai kruis wat jy om jou nek dra, beteken tog immers dat jy lewe aan die lewe moet teruggee. Dit het niks te doen met die geloofie of dit wat jy sê, jou geloofsbelydenis is in jou kop nie. Die kruis is om die lewe aan die lewe terug te gee. En as ek sê ek is 'n volger van Christus en hy het daai pad, daai blou druk vir my kom wys, hoe, ek weet nie, ek het nog nooit aan God se goedheid getwyfel nie. Selfs in daai tyd, want daar was so 'n skoon brand en 'n stroping, jy leef so na in jou rims, eintlik, was dit amper vir my nog duideliker sigbaar in mense en in die skoonheid van die lewe. As 'n mens se hart oopbreek, is dit asof daai hoofbrekens waarmee ons almal sit by die munisipale rekeninge en daai goed vir tydelik net wegskroei. Tydelik.
1: Frida, ek sou baie lank nog met jou kon gesels en wou gesels, maar dit is ongelukkig al waarvoor ons vanaand tyd het. Ek wil regtig vir jou dankie sê dat jy jou hart kom deel het en dat jy my toegelaat het om 'n kykie te kry oor hoe jy van jou diepste seer beleef, maar ook hoe jy met dit saamleef.
0: Dankie, DM. Ek besef dat dit waar deur 'n mens gaan, dit wat jy moet eintlik word eintlik eendag iemand anders se oorlewingsgids. En ek weet nie eintlik of ek enigiets gesê het, want ek dink nie mens kan enigiets sê vir iemand wat nou deur dieselfde gaan nie, maar om ek dink om saam te wees en daar te wees en partykeer niks te sê nie, net te wees, want verlies kan nie gefiks word nie. Is die belangrikste, is die mooiste, is die heelste, is die heilsaamste ding. Dankie.
1: Baie dankie vir jou wat saamgeluister het ook. Hierdie gesprek sal binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op rsg.co.za, die nuwe RSG app of dan op Spotify. Soek maar net vir Binne en Buite en luister gerus na al ons vorige gesprekke met inspirerende mense soos Frida, wat maniere gevind het om met erge druk tog staande te bly. Laat hoor gerus van jou asseblief, stuur die e-pos na lazelle@wwmedia.co.za of 'n SMS na 45889 teen R1.50. Volgende Sondag aand, net na die 7 uur nuushooftrekke, maak ons weer so. Tot dan van my en Lazelle de Bruin, ons programregisseur. Warm bly, pas jouself mooi op. Tot ziens.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Heisel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand ontleed ons die plaaslike regering of munisipale verkiesings. Meneer Jacques Jansen, streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo, sluit by ons aan in die ateljee. Teen die einde van hierdie episode behoort jy te verstaan watter tipes plaaslike regerings of munisipale verkiesings daar is, wat die verhouding is tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Sit terug, let mooi op en geniet die volgende halfuur saam met ons.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Goeienaand Jacques, baie welkom by Kompas. Dis regtig vir ons 'n voorreg om vanaand met jou te kan gesels. Sal jy asseblief begin deur vir ons te verduidelik watter tipes munisipale verkiesings daar is?
2: Hiermee wil ek ook sommer al die luisteraars welkom heet en ek wil vir u stuur OVK groete en ons wil vir u nooi om deel te wees van ons reis soos ons opbou na die groot verkiesing van die 4 November, die plaaslike regeringsverkiesing aan die einde van die jaar. Nou ja, so daar is, in kort kan ons nou sê, daar is twee types verkiesings. Ons kan sê, daar is verkiesings vir wijksraadslede of vir wijkstem, waar jy individu kies per wijk, en dan is daar ook die PR-stem, dis nou waar jy stem vir 'n politieke partij. Dan word daar natuurlijk buiten die metropolitaanse municipaliteite vir distriksmunisipaliteitsrade ook gestem. So ons kan eindelijk sê, daar is drie type stemme. Dit is die metropolitaanse raadverkiesing. Dit vind plaas in grootstede soos Johannesburg, soos in Kaapstad, eThekwini, waar die metro die enigste vlak van plaaslike regering is. Dan het ons die plaaslike raadsverkiesings. Dit vind plaas in die areas buiten die metro's, wat dan onderverdeel is in plaaslike munisipaliteite soos Solplaatjie, Beaufort West en sovoorts. En dan het ons natuurlijk die distriksraadsverkiesing. En dit vind plaas op 'n streeksvlak wat verskeie plaaslike munisipaliteite groepeer om groter streeksdienste te koördineer. Nou, luisteraars, jy moet nou net kennis neem in die metro. Daar gaan jy twee stembriewe kry. Een stembrief vir 'n spesifieke wijkskandidaat en een vir 'n politieke party, dit is nou die PR verteenwoordiger. Buiten die metro, as jy nou soos ek op die platteland bly, dan kry jy drie stembriewe. So jy kry 'n stembrief vir jy plaaslike wijkskandidaat, en dan nou een vir die party, vir die plaaslike raad, en 'n derde stembrief vir die party om in die distrikraad te dien.
0: En hoe word die rade van metropolitaanse en plaaslike munisipaliteite verkies?
2: Die rade word saamgestel uit 'n gemengde stelsel uit. En dit werk as volg. 50% van hierdie raadslede word direct verkies in wijke en 50% van die ander raadslede, die is PR raadslede. En dit word toegekend volgens die partij se percentage stemme. Dit verseker beide directe verteenwoordiging as ook proportionaliteit.
0: Nadat ons weet hoe rade van metropolitaanse en plaaslike munisipaliteite verkies word, Jacques, kan jy ook asseblief verduidelik hoe distriksmunisipaliteite verkies word?
2: Nou, die distriksrade bestaan uit die verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite. Hulle word direk aangewys, as ook die PR-raadslede, en dit word direk deur die kiesers verkies. Nou, die kiesers stem dus net vir die PR op distriksvlak. Maar nou moet ek eers daarom net vir die luisteraars, miskien is daar nou 'n nuwe luisteraar by u, so door ons net vir hom verduidelik hoe werk hierdie distrik. U weet daar wat u woon, in u woonbeurt of so, daar woon u in 'n spesifieke wijk. As ek nou 'n klompie wijke by mekaar voeg, dan kry ek nou 'n plaaslike munisipaliteit. En dan het ek miskien nou 3 of 4 of 5 plaaslike munisipaliteite en hulle vorm dan 'n distrik. Kom ek maak 'n voorbeeld. In my omgewing het ons die Sentraal Karoo distrik munisipaliteit. En op sy beurt bestaan hy nou uit 3 plaaslike munisipaliteite en hulle as volg, dit is nou Lynsburg, Prins Albert en Beaufort West. So daar die 3 saam vorm dan nou die sentrale Karoo district munisipaliteit. Maar die distriksrade, kom ek praat oor die rade, die distriksrade, se samenstelling specifiek is verdeel in 'n 40-60 verhouding om te verseker dat beide die breë distrik en die individuele plaaslike munisipaliteite verteenwoordig word. Direkte stem deur die kiesers gekombineer met raadslede van plaaslike munisipaliteite, dit is nou die PR-lede wat deur die partye toegeken word. Nou, kom ons praat nog verder, kom ons breed bietjie uit oor hierdie 40% proportioneel verkose raadslede. Hierdie raadslede word direk deur die kiesers van die hele distrik verkies tydens die plaaslike regeringsverkiesing. Weereens, ek herhaal weer, wanneer u nou buite die metropool bly, kry u 'n spesifieke stembrief vir die distriksraad. Dit is nou die proportionele stem vir 'n politieke party. In die verlede was hierdie stembriefie was hy gewoonlik groen van kleur. Ek sal maar nou sien hoe lyk dit die keer. So die setels word dan nou aan die politieke party toegeken op grond van die persentasies van die stemme wat hulle nou oor die hele distrik heen kry. En dan die 60% verteenwoordigers van die plaaslike munisipaliteite, hier word die raadslede indirek verkies. Hulle is reeds verkose raadslede, raadslede wat nou dien in hulle verskillende munisipaliteite binne in daardie distrik. En elke munisipale raad wys dan nou 'n spesifieke aantal van sy eie raadslede aan om as verteenwoordigers na die oorkoepelende distrikraad gestuur te word. Prakties klink dit nou as volg. Lensburg het nou die sy plaaslike raad en uit hulle uit gaan hulle nou iemand aanwys en sê, oké, okay,

0: Die raadslid, hy is in Lyns van Lynsburg, maar hy dien op die Sentraal Karoo District Munisipaliteit. Prins Albert doen dieselfde, Prins Albert, hulle gaan nou tussen hulle raadslede, en hulle sê X persoon of Y of Z persoon, hierdie persoon, U verteenwoordig vir ons op die Sentraal Karoo District Munisipaliteit. En die toe, net so, doen Beaufort West dan nou ook.
1: Jou gids deur die geraas. Kompas.
2: En wat is die vereistes vir nominasies as 'n proporsionele verteenwoordigingsraadslid?
0: Eerstens moet die persoon op 'n party se lys wees. En hierdie party moet natuurlik by die OVK geregistreer wees. Hierdie voornemende raadslid, hierdie kandidaat, moet 'n geregistreerde kiezer wees. Hy of sy moet deur die geregistreerde politieke party genomineer word. En die persoon wat nou nie gediskwalifiseer was, bijvoorbeeld as gevolg van sekere kriminele oortredings. Die partijlys moet natuurlijk voor die sperdatum ingedien word en natuurlijk, dames en heren, moet die soe partij moet nou natuurlijk ook hulle verkiesingsdeposito moet hulle ook betaal.
2: So ver ek verstaan is daar ook twee types wijkverkiesings, Jacques. Sal jy asseblief 'n bietjie meer hieroor gesels?
0: Ons kry twee types wijksverkiesings en hulle is nou as volg, dit is die wijksraadslidverkiesing. Nou dit is, dames en heren, een politieke verteenwoordiger. En daarmee saam die tweede ene het ons een wijkskomiteeverkiesing. En hierdie ene is een gemeenskapsverteenwoordiging. Hierdie is nie partijpolities.
2: Ons wil dan natuurlijk ook weet wat die vereistes is vir nominasie as een wijkskandidaat.
0: So ons het net al gepraat oor wat is die vereistes vir 'n PR-kandidaat. Let ons nou 'n bietjie gaan kyk wat is die vereistes vir 'n nominasie vir 'n wijkskandidaat. Die kandidaat moet 'n geregistreerde kiezer wees in Suid-Afrika en alles wat daarmee gepaard gaan, insluitende Suid-Afrikaanse burger wees, in besit wees van 'n geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument. Soos voorgenoemde mag die persoon nie gediskwalifiseer wees as gevolg van sekere kriminele oortredings, 'n nominasievorm moet ingevul word en die verkiesingsdeposito in kort moet betaal word.
2: En wat is die vereistes vir nominasie as 'n onafhanklike wijkskandidaat?
0: Nou dames en heren, hier is nou u groot kans indien u nou besluit, maar u wil ook u gemeenskap dien en u wil nou staan of contesteer as 'n onafhanklike kandidaat. So kom ons praat gou oor die vereistes vir nominasie as 'n onafhanklike kandidaat. Nou daar is algemene vereistes, jy gaan so daar oor praat so bykie. En die eerste daarvan is dat jy moet een Suid-Afrikaanse burger wees. En natuurlijk moet jy natuurlijk nog ouer of 18 jaar wees. Jy moet geregistreer wees op die nationale kiesersrol van die specifieke municipaliteit waar binnen die wijk geleef is. En dan natuurlijk mag jy nie gediskwalifiseer wees om as raadslid te dien krachtens die grondwet of ander wetgewing nie. Bijvoorbeeld, jy mag nou nie onrehabiliteerde, insolvente persoon wees of 'n persoon met 'n spesifieke kriminele rekord wees hy sonder die optie van 'n boete. Daarmee saam moet u kan aantoon u het die ondersteuning van die kiesers. Soos ek in 'n ander program genoem het, u weet die mense daar is baie lief vir u daar wat u woon in u dorp of in u wijk. Maar u moet vir ons bewys lewer in die vorm, u moet 'n voorgeskrewe vorm indien wat die name, die vanne, die ID-nommers en die handtekening van ten minste 50 belangrik dames en heren geregistreerde kiesers bevat. Nou hierdie 50 ondersteuners, sy name verskil natuurlijk op die kiesersrol van 'n stemdistrik binnen die spesifieke wijk wat evenover wil betoos. Dan is daar sekere dokumentasie en vorms en al die volgende moet voor die sperdatum op die ambtelike verkiesingsdokumentasie moet ingedien word. Aanlyn kan het wees of by die OVK se kantoor, dat moet nou die nominasievorm wees. Voltooid en 'n amptelike nominasievorm, waardeur u die wat u deur u nomineerder onderteken is. Aanvaarding van nominasie, 'n vorm deur u self onderteken, waarmee u nou sê, maar u aanvaar formeel hier nominasie. Natuurlik dan die gedragskode, die getekende ondertekening waar, onderneming, waarin u instem om u self te bind, aan die amtelike verkiesingsgedragskode, natuurlijk die dokument, een duidelijke afskrif van die eerste bladsy van die identifikasie, die dokument of kaart of slimkaart, en natuurlijk een onlangse kleurfoto van die self, A5 5 grote kop en skouers, dit is nou vir die gebruik van die stembrief en so. En natuurlijk moest nou dan met u die voorgeskrewe verkiesingsdeposito betaal.
2: Dit is donderdag aand, wat beteken jy is ingeskakel by Kompas, tussen 7:30 en 8:00 natuurlijk, maar spesifiek by ons OVK-reeks, aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde. Vanaand gesels ons oor die belangrikheid van plaaslike regeringsverkiesings en om ons te help om dinge so bietjie beter te verstaan, kuier meneer Jacques Jansen vanaand by ons. Hy is 'n streekuitreikbeampte vir Sentraal Karoo. Jacques, Suid-Afrika het nog nie voorheen elektroniese stemming gebruik nie. Is daar enige moontlikheid om hierdie weg in die onmiddellike toekoms te ondersoek?
0: Dames en heren, ja natuurlijk is, sal ek sê in my eie opinie, alles of enigiets is moontlik. Ek kan net u vir u noem, verlede jaar 2025, tussen Augustus en September, het die OVK 'n publieke deelname proses, 'n veldtog uitgerol, landwyd, waar tydens kiesers, belangstellendes en belanghebbendes reg oor die hele land uitgenooi was om dan nou by verskeie geleenthede deel te hê aan die aanbieding wat die gewoonlik was het gedoen deur die provinsiale verkiesingsbeampte en in ons geval was het nou meneer Michael Hendrikse in die Weskaap en meneer het dan nou uitgegaan en aan die kiesers so 'n blik gegee van hoe lyk elektroniese stemming en wat is die produkte wat beskikbaar is, wat is die risiko's en sovoors. So op die oomblik gebruik ons in Suid-Afrika, kan een mens maar sê, 'n papier gebaseerde stemming. Nou die OVK, die Onafhankelijke Verkiesingskommissie, het al gesê dat elektroniese stemming ondersoek sal word, maar natuurlijk is daar so bietjie bekommernisse oor onder andere kyberveiligheid. Ons moet ook ondersoek wat is die koste implikasie en natuurlijk moet een mens die vertrouwe van kiesers weet en so. So dit is nie onmiddellik in werking nie, maar sal beslis in die toekoms oorweeg word en so.
2: Sal jy asseblief ook so bietjie vir ons verduidelik hoe wijksverdeling werk?
0: Dames en heren, jy weet ons land is natuurlijk onderverdeel in die 9 provinsies en elke provinsie word daar nou natuurlijk onderverdeel in 'n klompie distrikte en dan word die distrik die word verdeel in die plaaslike munisipaliteit en die plaaslike munisipaliteit die word nou verdeel in sy aantal wijke. So dit is hoe die land onverdeel is. Hierdie werk, die afbakening of indeling van grense van die verskillende wijke, is uiteindelik, kan een mens maar sê, dit is eintlik maar die werk van die munisipale demarkasieraad. Ons noem hom ook die munisipale afbakeningsraad. En hulle werk is nou maar eintlik om die land te verdeel binne in wijke, binne in munisipaliteite. En hulle trek dan ook hierdie grense en hulle gebruik 'n aantal faktore, onder andere bevolkingsgrootte, as ook balans, en elke wijk moet min of meer dieselfde aantal kiesers hê. En belangrik, hierdie wijksindeling of verdeling, die word gereeld hersien. So, hoe werk hierdie proses in kort? Soos ek nou vir u genoem het, is dit gewoonlik maar die werk van die munisipale afbakeningsraad, maar moet ek hom ook by sê, hulle konsulteer gewoonlik daarom met die OVK en hulle konsulteer ook natuurlik met die kiesers. So daar is publieke deelnamesprosesse wat ek kan weet wat gewoonlik in elke munisipaliteit uitgerol word, dan is miskien in 'n stadsaal of in 'n sportsaal daar wat u, maar dit was nou al afgehandel en dit was nou omtrent so vir die jaar gewees. So, in een proces, hoe werk dit? Dit handel eintlik, word daar een kiesersnorm, word daar bepaal. Wat is een kiesersnorm? Een kiesersnorm is nou maar eintlik met die gemiddelde aantal geregistreerde kiesers wat in elke wijk van een specifieke municipaliteit moet wees. Ons noem dit dan nou die kiesersnorm. Hoe word hierdie of so een kiesersnorm dan nou bereken? So hulle vat die totale aantal kiesers van die wat geregistreer is in die hele munisipaliteit, dan vat hulle die aantal wijke en dan deel hulle die aantal kiesers deur die totale wijke en dan kry hulle nou wat is die kiesersnommer, bepaal hulle wat is die kiesersnommer. Dan ook met gelyke verspreiding is daar 'n 15% reël. Die wetgewing vereis dat die aantal kiesers in elke wijk min of meer gelyk moet wees, maar die aantal kiesers in 'n spesifieke wijk mag nou nie meer as 15% bo kan die norm wees of 15% onder kan die norm wees. Natuurlik as 'n

0: weer gedeel word. En so dit is van die faktore wat een rol speel. En die laaste faktor wat miskien ook een rol speel, is toegankelijkheid. So hulle moet kan kyk, okay, die kiesers wat in een bepaalde wijk bly, kan hulle redelijk gemakkelijk by een stemlokaal uitkom binnen in hulle wijk. Dan, soos ek vir jou genoem, daar moet een proces wees van openbare deelname en die afbakeningsraad publiseer dan nou voorgestelde wijksgrense vir openbare commentaar. Hulle kom doen in hulle aanbieding en dan kan u vertoorig of u kan u insette lever en dan maak hulle besef daaroor. So burgers en die politieke partye kan formele besware indien indien hulle dan nou voel een grens is onregverdig getrek.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Jacques, waarom is munisipale verkiesings so belangrik?
0: Die 2026 plaaslike regering verkiesing, dit is u kans, is u geleentheid om te sê wie nou vir u in u plaaslike munisipaliteit gaan verteenwoordig, wie u wijksraad dit gaan wees. Dit is belangrik omdat u nou dus op daardie manier bepaal wie u munisipaliteit bestuur. Hier kies u direct die leiers, wie verantwoordelik gaan wees vir die kwaliteit of die gehalte van die lewe, van die omgeving, hoe skoon die omgeving is, hoe gemakkelijk die is. Hierdie regering, hierdie vlak van regering, is direct verantwoordelik vir dienslevering, soos onder andere water, elektrisiteit, paaie, sanitasie, vullisverwydering, gemeenskapsontwikkeling, publieke spasies soos parke, publieke sale soos jou sportsale, jou sportsgronde, jou stadsale, as ook biblioteke, begrafplaase en strande. Maar dit sluit ook in brandweerdienste, monitering van waterkwaliteit, vullishope en sovoorts. Wetstoepassing, die toepassing van plaaslike munisipale wette of verorderinge, maar ook verkeersregulasies. So die uitslag van hierdie verkiesing gaan direct impak hee op u as mense as die dagelikse lewe, want u gaan haar persoon gaan u verkies wat u daarom vertrouwe aan het om te sê, hierdie man gaan na die my beste belange kies en na die beste belange kyk van mense om in ons omgeving.
2: Ten slotte, Jacques, wil ek afsluit met die vraag, wat is die verhouding tussen plaaslike en distrik munisipaliteite?
0: Die eerste ding wat ek vir u moet duidelik stel, ek dink, of dit is die veronderstelling, is omdat hierdie twee vlakke van municipale bestuur, hulle werk of hulle is van een stel om saam te werk om aan u kieser en luisteraar beter dienslevering te gee. So districts municipaliteite sluit ook natuurlijk verskeie plaaslike municipaliteite in. En plaaslike municipaliteite, hulle verskaaf die meeste dagelikse dienste, hulle focus ook op directe dienslevering, terwyl die districts municipaliteite hulle koordineer en hulle ondersteun die plaaslikes. Die distrikse munisipaliteite, hulle bied oorsig, hulle bied ondersteuning en hulle is verantwoordelik vir groter infrastruktuurbeplanning. Die distrikse munisipaliteite is ook verantwoordelik vir grootmaak infrastruktuur soos ek nou genoem het en basiese dienste, streeksbeplanning, ekonomiese ontwikkeling, streeksvervoer, lughavens, as ook groot projekte en ook redding en so.
2: Baie dankie, Jacques.
0: Luisteraars, laat my net toe om aan u die volgende baie belangrike herinnering te gee. U moet toch onthou dat die registrasienaweek vir die 2026 plaaslike regeringverkiesing, die vind op Saterdag die 20ste Junie en op Sondag die 21ste Junie vind dit plaas. En meer as 23.000 stemlokale, reg oor 4488 munisipale wijke, sal op hierdie twee dae opwees om stemgerechtigde burgers toe te laat om vir die verkiesing te registreer of u besonderhede te verifieer en versekering dat u registrasie-inligting korrek is. So stemlokale landwyd sal vanaf 8:00 die oggend oopmaak en dan om 5:00 die middag sluit. So luisteraars, onthou asseblief, vir munisipale verkiesings kan ek slechts stem daar waar ek registreer is, en ek kan slechts stem daar waar natuurlijk waar ek woon, en daarmee sê ek vir u, dat u moet een lekker dag verder hee.
2: Daarmee kom ons aan die einde van nog een program. Baie, baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhol via SLBC Plus deur Audio on Demand te kies, op radio te klik en af te rol na SLBC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SLBC Education's webpad,

en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie pot gooi op RSG se webtuiste of app luister. Volgende week donderdag gesels ons oor kwalifikasie vir registrasie en verskyning op die kieserslys. Waar en hoe die jeug kan registreer om te stem en waarom dit belangrik is vir die jeug om te registreer om te stem. So maak seker dat jy weer 7:30 by ons inskakel. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompaspan. Tot volgende keer. Lekker slaap.

Welkom, welkom, welkom. En het maak my hart sommer so lekker om te weet dat ek en jy gaan vanavond weer lekker sommer saam kuier. Vanavond kry jy die vloer oor en jy is basis achter die microfoon of al het jy vir my 'n boodskapie gestuur, nog steeds. Nou, ek het gevra watter liedjie herinner jou aan 'n tyd toe alles net reg gevoel het. Vir my gaan het oor die tyd toe, jy weet, dis alles net die weer goed was en die gesprekke lekker lank was en mense rondom jou, jou mense is en die tyd toe, ek bedoel, van 'n geboorte van geliefde kinders en ook soveel meer man. Ek dink vir my gaan het oor die tyd wat net te vinnig verby was. Daai kuier wat jy nie regtig kan onthou wat het regtig baie gebeur daar nie. En nie as gevolg van verversings nie, maar net omdat het so lekker was, is het daar nie woorde om dit te beskryf nie. Want 'n mens besef eers jare later hoe gelukkig 'n mens was op daardie oomblik en dit bring het 'n mens weer terug om dit te waardeer wat 'n mens het nou. Maar vanaand deel ons die klankbaan van daardie herinneringe, jou liedjies, jou mense, jou stories en so voort. Wel, ek moet maar nou eers begin. Nou hierdie treffer is 'n treffer wat vir my na daai tyd toe vat waar jy so die glans en refleksie van die braai teen die skyf deur kan sien met goeie mense wat rondom jou sit en geselskappe wat tot in die oggende aanhou en tot in die volgende dag weer met momentum voortduur. En hierdie ene is Mark Broussard. Dit is 'n definitiewe treffer wat vir my laat lekker sing het. Wat van Cry to Me. En dan 'n treffer wat vir my laat die waarde gevoel het. Ek het al vir jou meer, maar eers, hier is die eerste treffer op Intune.

Praat van 'n lekker klankbaan. Ek dink hierdie treffer was hoekom het hierdie treffer so vir my na goeie tyd te vat. Is daai dag wat jy besef het dat iemand wat jou wegskuif baie keer 'n beskerming van bo af is of iemand wat jou laat sleg voel. En ek dink die Engelsman het 'n goeie sê ding wat 'n mens kan onthou. Dit gaan oor sometimes one's rejection is always God's protection. En ek dink dit is vir my ook so baie belangrik, en dit is nou die waarde van Caitlin Virande, wat ek weer gevoel het oor myself. So, daar had jy nou ietsiekie van my geleer vandag. Nou, hier kom ons gaan voort, dis Inchin met Van Rieke Lucas, en ons vat nog steeds meer van jou boodskappe, en jy kan altyd seker maak om te communikeer saam met my. Oratia, se jare terug, het ek iemand ontmoet, en het nooit weer oor iemand gevoel soos ek oor hierdie persoon gevoel het. Ons tydjie saam was magic, sê sy. Sy naam was Sean Williams en sy liedjie was Freddie Jackson, se Old Time Sake. Nou ek sal graag hom weer wil sien. Ach, Oratia, baie dankie vir daardie herinnering wat jy met ons gedeel het. Hier is Freddie Jackson op RSG.

man, dit is mos nou 'n ding wil gedoen wees. Net hier op RSG, dis Frederike Lucas hier, as jy nou vir die eerste keer nou saam luister. Want ons doen 'n bietjie alles oor musiek vandag, ons is 'n bietjie in tune met die tunes. Nou, hierdie een wat deurgekom het van Freda de Toey, sy skryf, Ray Conniff se orkes en sangers bring gelukkige, meer lewende herinneringe terug. Smoke gets in your eye. Frenesi en besame mucho. Sê, wens ek kan die tyd terugdraai. Gewoonlik word sulke herinneringe gekoppel aan iets of iemand. Dit is 'n bietjie raaisel wat ek van hou hier vanaand. Hoor, dankie Freda vir daardie een. Nou, hier is haar eerste keuse en dan gevolg is dit Besame Mucho. Maar...

0: die volgende een, dit is Marietta Vermaak wat skryf, wie sal kom nag sê? Nou, Sia Sereineke laat my baie na my oorlede papie verlang. Ach, my innige meegevoel gaan uit na jou en jou familie. En ja, dis ongelooflik hoe 'n liedjie iemand weer vir 'n oomblik naby kan bring, nê. Hier is Sia Sereineke op in tune saam met my van die Lieke Lukas.
1: As jou maat ander vind,

Ai, prachtig hoor. Dis nou die eerste keer wat ek hierdie liedjie ervaar. Ek weet, hoe kan jy nie die liedjie ken nie, Frederico? Dis hoe goed die liedjie is. Baie dankie daar aan Marete Vermaak. Dit is nou vir my die vermaak van my antwoord, die toppunt om iets nie te leer en het ook te geniet. Ek dink dit gaan nie van die karaoke liedjies word vir my, wat ek self gaan sing. Vanaand gaan dit oor die liedjies wat ons terugvat na daar die tye toe alles net reg gevoel het. Nou Veruska Hendrik skryf, vir my sal dit altyd te door dier Full 7 wees. Daai liedjie herinner my aan al die goeie tye wat ons saam gevier het, die lag, die laatnagstories, die musiek wat hard gespeel het, terwyl almal net gelukkig en vry gevoel het. Dit vat my terug na 'n tyd toe die lewe nie swaar gevoel het nie, toe vriendskappe eg was en elke oomblik spesiaal gevoel het, sonder dat ons dit eers besef het. Ek dra die liedjie op aan my beste vriendin, Joy Lil Caswell, Lil J Caswell, elke keer as ek die liedjie hoor, herinner dit my aan al ons goeie tye saam. Veruska, dankie vir daardie mooie herinnering. Hier is Jador, die 47. Lekker tjou.

0: Jador. En nou daardie was Jador deur 47 opgedra deur Joy Lil J Caswell. Nou ek dink baie van ons het daardie een liedjie wat ons onmiddellik terugvat na die mense wat die goeie tye nog beter gemaak het. En ons volgende bydra kom van Rihanna af wat vir ons 'n stemnota gestuur het.
1: Okay, well, Goo Goo Dolls se Iris het in 'n tydperk in my lewe gekom wat ek en my ex-man het mekaar uit stoot ek soort van bietjie teruggetrek. En ek het die eendag City of Angels gekyk en daai liedjie het my absoluut net vasgevang want dit is presies hoe ek geword het. Maggie Lindman se Pretty Girl, weet jy, dis is wat ek gesê het, ek is wie ek is. What you see is what you get. En dit is my lang gevat om vrede te maak met myself as mens, met my uiterlike. En die dag dat ek daai liedjie gehoor het, het ek net besef, weet jy wat, dit is hoe my, hoe die Here my gemaak het en wees ek om sy hande werk te kritiseer. So, dis ook om daai liedjie vir my spesiaal is.
0: Baie dankie Rihanna vir jou stemnota en ek sien daardie treffer, ek kan nie wag om hom bietjie ook te ervaar saam met jou daar by die huis vanaand ook nie. Nou, dis Pretty Girl deur Maggie Lindman en dan is daar nog 'n keuse van Rihanna en dit is deur Goo Goo Dolls. Nou, 'n liedjie wat vir baie mense herinneringe dra van jong liefde, groot drome en daardie hoofstukke van die lewe wat ons nooit eentemaal vergeet nie. Hier is jou eerste keuse, Pretty Girl, en dan is het Iris, net hier op RSG.

Ah, oh, hoe kan 'n mens nie saam sing nie? Ja, jy weet, al wil jy nie, al sy kwaad sit jou op die huis, maar jy voel het, jy kan nie my selfie help nie. Maar hier is nog een liedjie wat vir my een glimlach op my gezicht sit, want dit is so krachtig. Jy weet, dit is iets wat jou diep tref, en dit is dier Sandra Bryans, en sy skryf, Sound of Silence, dear Disturbed, laat my vry voel. Sy stem doen dit net vir my. Sandra, hier is een vir jou.

En ja, Cindy Jantjies hou dit baie eenvoudig. Sy sê doobie, doobie. Ja, is net doobie doe, ne? Deur Freshly Ground. En ja, partykeer hoef liekie nie verduidelik te word nie, maar dit laat jou net glimlag en ek kan dit verstaan. En dan het sy ook 'n besonderse liekie wat sy wou gehad het verlede week, wat ek net moet sommer hier sommer indruk hier tussenin. En dit is Larika Rang met Kinders van die Wind op

Wat 'n ongelooflike aand. Kom ons wees nou eerlik, nee. Vanaand het ons gehoor oor eerste liefdes, beste vriende, oorlede ouers, mense wat ons mis en herinneringe wat ons steeds helder leef. Ons het gehoor van Sean Williams, ons het gehoor van Joy Lil J Caswell, ons het gehoor van 'n papie wat steeds gemis word, en ons het weer besef dat musiek baie meer is as net liedjies. Dit word deel van ons stories. En dankie aan elke luisteraar wat vanaand 'n stukkie van hulle hart met my en met jou gedeel het. Ons sluit af met Annerie Price se keuse. Sy skryf Just a Song at Twilight van Celtic Thunder. Dit laat my geborge voel oor al die mooi wat die lewe al oor my uitgegiet het. 'N Mooier manier om die aand af te sluit kan ek amper nie eens aan dink nie, hoor. Ek is van Rico Lucas en dit was In Tune net hier op RSG. Vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

In RSG Landbou gesels ons oor kunsmatige intelligensie toepassings wat op die oomblik vir Suid-Afrikaanse boere voordele inhou. Die wêreld neem met toename kennis van rooibos en daar's goeie nuus vir produsente. Dan reis ons na Brasilië en ontdek die waarde van rubberbome. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Hierdie Comrade seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see, Celsie.
2: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidin. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteker. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
3: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BSV's geld.
4: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Weskaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis voorwaar 'n voorreg om op hierdie Vrydag die 5de Junie 2026 by jou aan te sluit met die volgende program. 'N Kunsmatige intelligensie platform waarop jy kan inteken om produktiwiteit op jou plaas te verhoog, is onlangs bekend gestel. Nico Kreur sluit by ons aan om te verduidelik.
5: Ok, weet jy, ek het 'n lang agtergrond, ek gaan dit vir jou baie maklik maak. Ek is huidiglik die bestuurende direkteur van 'n maatskappy met die naam Profit Investment Group en ek is die projekdirekteur in ons maatskappy vir Vuka OS. Nou wat ons op fokus is, is op Kom ons sê dit in Afrikaans, want AI en Artificial Intelligence, ons wat allemaal nou gooi, maar kunstmatige intelligentie, wat ons gebruik om die besigheidslandskap van Afrika heeltemal te verander. Nou, Vrydag is die dag wat ons Vuka OS bekendstel in die wêreld, en dit is basies 'n intelligentieplatform waar jy kan opteken, en dan dit saam met 'n klomp agente, verskillende tipe agente, maak nie saak wat jy voorsoek nie, help dit om jou besigheid vir jou persoonlike, weet, miskien is so keer dit maar net vir boekhouding of iets, dit kan enigiets vir jou bestuur met verskillende agente wat verskillende doele dien. En dan wat wonderlik is, hoekom ek hou daarvan omdat ek nou met jou praat oor hierdie boerdery aspek. Ons het binne in Profit Investment Group het ons 18 pilaar platform waarvan boerdery en agri 'n gedeelte van dit uitmaak. En ons op hierdie stadium in een proces om mense kry om deel te neem in Vuka en wat ons daarop wil stel. So ander systeme wat integreer met Vuka en weet dan ouens as boere te kan help en enige besigheid daar buite te kan help met kunsmatige intelligensie.
4: Waar kan ek meer uitvind oor die saak?
5: Weet jy, as jy nou op ons website opgaan, kan jy daar kyk, en wat ek ook kan sê is, ek het nou net vukaos.com, as jy Vuka, so dis VUKAOS, so dis Vuka's Operating System basis, vukaos.com, dan sal jy ons systeem daar sien, en dit sal vir jou idee gee wat Vuka doen.
4: Sê my weer, waarom is dit van waarde vir boere?
5: Weet jy, dit is vir my die wonderlike ding, kyk, ons lewe vandag in 'n tyd waar elke industrie op aarde word gedefinieer deur kunsmatige intelligensie. Ek het self, my vrou se industrie is heeltemal op sy kop gedraai. Dit is in die sy design gedoen en weet grafiese ontwerp. Daar mense het omtrent 'n klomp van hulle maatskappy mense almal te werk verloor oor hierdie verandering met kunsmatige intelligensie. Dan het ons medisyne wat die medisyne-industrie waar siektes nou vinniger as ooit voorspel kan word, logistieke waar wêreldwye skeepsroutes geoptimiseer word ensovoorts. So, ons klomp areas waar kunsmatige intelligensie op hierdie soort dinge verander. Die groot verandering is dat rekenaars opgehou het om bloot net passiewe leaseerkasse te wees en dit het basies breine geword. 'N brein wat kan leer, patrone kan raak sien en selfs proaktief kan dink. Nou, dit klink altyd skrikwekkend as ek hieroor praat met mense, maar weet jy, dis nie 'n ding dat dit die mense om gaan vervang nie. Dit is rarig net, soos wat ons rekenaars ingekry het, klompie jare terug, wat ons allemaal geskrik het eers vir rekenaars. Dis nou net weer so tyd waar daar iets op die mens om se pad kom, wat ons na die volgende vlak toe dryf met ons produktiwiteit ensovoorts. So die skuif van die mensdom in hierdie era waar ons soek vir inligting, skuif nou meer na era toe waar ons die inligting kry wat na ons toe kom en die oplossings kom klaar na ons toe met die kunsmatige intelligentie. So jou vraag, hoe help dit boere? Nou, vir boerderye, ek bedoel ons op hierdie stadium vir geslagte lank het boerderye gegaan oor boere wat intuïsie gebruik, reg? Ek weet my oupa was 'n boer, hy het daai intuïsie gehad, hy stond sy plaas, hy weet wat aangaan, hy weet wat hy moet doen. So my, sy ervaring en wat sy oom van die landery vertel het, het alles gedryf. Vandag word die moderne boer agteroor stroom met data. Ek weet, dis die ouens wat ek mee praat, weervoorspellings, markpryse, logistieke vertragings, arbeidsskedules, SARS, al die dinge kom in my kop en nou. En AI verander boerdery deur al hierdie losdraer eintlik saam te bind. So dit is waar VUCA S nou inkom. Dit verander die boer se rol van iemand wat heeldag brande moet blus, nou hoë vlak strategiese direkteur. En VUCA S of jou sê die agente wat jou VUCA S kry, jy het al hierdie agente en jy kan kies wat se agente jy in jou span wil hê. En daai agente werk vir jou 24 uur 7 dae week. En hulle kan vir jou proaktief sê as iets voor iets gebeur. Jy weet, in plaas van die boer lang ure kyk na weerstasies en markte, jy weet, ontleed die AI binne sekondes wat aangaan. So daar's minder raaiwerk en minder insetkoste en drastiese hoër winsgewendheid vir boere.
4: Nico, hoe maak ek indien ek nog vrae het wat ek graag aan jou wil rig? Wat is 'n goeie manier om kontak te maak?
5: Ek is altyd beskikbaar, ek weet op hierdie storm enigiemand kan my lei gee of jy kan vir my 'n e-mail stuur is nico@profit, so dis profit.net. Of jy kan my kontak, dis ook sommer ons besigheidskontaknommer by 082-738-3080.
4: So gesels Nico Kreur. Professor Stephanie Midgley is spesialis wetenskaplike in klimaatsverandering. Sy beskryf die landbouaktiwiteite wat onder andere met rubberbome te maak het in Belém in Brasilië.
6: Belém beteken Bethlehem, dis hulle woord vir Bethlehem. Dit kom van die katolieke kerk se voetspore, ja. Daar's ook 'n Belém in Lissabon.
4: Wat kan jy my sê oor Belém in Brasilië? Eerste ervarings.
6: Dis 'n groot stad. Dis, ek dink hulle sê dis nou 1,5 miljoen mense. Mens kan sien dit was 'n ryk stad toe die Portugese nog daar was. En dit is gebou op die rubberindustrie. Hulle het verskriklik baie geld gemaak met rubber daar. En ook visserye en ja, resource use, nee. Daar's 'n opera huis in Belém. Ons het net langs hom gebly. Dit is ongelooflik wat jy daar kry in die middel van die Amazonas, net daai tipe opera huis. So daar's hierdie juxtaposition van die ou en die ryk en die kolonial wat nog van die huis is baie mooi hoor. En dan die armoede en die en hoe dit nou heiliglik is en maar ook baie baie nice mense. En kakao is ook een, maar rubber was die ding wat hulle ryk gemaak het.
4: Dan nou uiteraard met die rubberbome wat daar voorkom. Wat kan jy my sê oor 'n rubberboom?
6: Ek weet nie dat hulle word nou deesdae nie meer gebruik vir ons bande nie. Dit is alles sinteties nou. In Belém, in die middel van Belém is 'n stuk natuur, is dat 'n stuk oerwoud wat hulle preserved het, nie? En daar's ook 'n science museum en so aan. So daar sien jy so wat dis natuurlik nou nie die echte oerwoud nie, maar dat jy kry sens. Hulle het ook diere daar, daar's ja, dit was nogal baie mooi om te sien. Jy kan daar sien hoe wele groei die hoe groot groei die bome. En Belém is interessant omdat daar spesifiek daai area waar ons gebly het, al die straatbome is die grootste mangobome wat jy ook kan voorstel. Massiewe groot mangobome en hulle dra vrugte. Jy kan dit nie glo nie. Hulle is net vol van die vrugte en die goed val net op die grond, op die sypaadjie. En die locals, hulle kom en hulle gryp die goed en hulle eet dit. Jy moet dit kry daar het dit nou net geval het, voordat dit nou vrot raak of 'n dier het gryp of wat.
4: Die mangoes.
6: Die mangoes, ja. En hulle is ryp. En jy kan sommer daar in die straat die ding optel en eet. En dit is nogal bekend daarvoor dat hulle hierdie avenues het van hierdie massiewe groot mangobome. En dit help nogal met die hitte. Dit help baie met die hitte, want dit is op die evenaar, nie? En dit raak verskriklik warm in die middel van die dag. En daai skaduwee van die bome is ja, dis baie goed. En dan in die laatmiddag of middag dan kry jy die donderbuie en dan reën dit.
4: Is daar baie toeriste daar?
6: Ek het nie eintlik toeriste gesien nie. Ek dink daar is 'n bietjie toerisme. Ek dink is meestal mense wat kom om 'n boot reis te doen op die Amazonas. Nou reis hulle van Belém na Manaus toe. Ek dink is 2 weke op die boot. Hulle het 'n groot bote wat en ek dink is dis wat die mense wil doen daar. Daar's nie jy's baie ander attracties nie daar. Ja, daar's strande. Sand is baie mooi. Hulle wil die toerisme opbou. En dis hoekom hulle ook die konferensiesentrum wil opbou en dat hulle mense so toe kan lok en dat hulle weer return visit kry van mense wat dit nou ken en wat sê ag nou ek wil nou terug gaan en ek wil nou op die boot na die Amazonas toe gaan en so aan. So ek dink hulle probeer om ja, hulle is desperaat vir ekonomiese ontwikkeling daar. Daar's nog baie armoede.
7: Wat is die landboupraktyke wat die mense raakloop en belem?
6: Daar's nie verskriklik baie landbou nie, want dis omring met oerwoud. Ek dink hulle het so 'n bietjie market gardening, so 'n bietjie vrugte en hulle het veral vee vleisproduksie, maar ek het nie juis as jy nou invlieg en uitvlieg van Belém, jy sien nie juis baie landbou nie in terme van gewasproduksie nie. Ek dink hulle vlieg die meeste van hulle kos word ingevlieg van ander dele van Brasilië. En behalwe, ek dink vrugte natuurlik, hulle inheemse vrugte is fantasties, hulle het baie vrugte, hulle het baie vis, hulle het die fantastiese vismark by Belém en ons het soontoe gegaan, te gaan kyk, elke oggend kom die boote in en het vars vis in die restaurante, ons het die lekkerste vis wat ek my lewe geëet het ons daar geëet in die aand en jy weet dit het daai oggend van uit die see gekom. Dit is so vars en so lekker. Dis baie van dit is varswatervisse van die riviere. Nie noodwendig van die oceaan nie. Ek sou nogal graag terug gaan, maar ek dink mens moet, jy moet baie versigtig wees met jou gezondheid. Jy wil nie siek raak nie. En daar is baie maniere om siek te raak in die diepe omgeving. So jy moet gezond wees, jy moet die hitte kan verdra, jy moet oppas met moskito's, jy moet jou yellow fever vaccination moet jy kry voor jy soon toe mag gaan. So daar, dit is 'n bietjie hazardous in terme van gezondheid moet 'n mens bietjie oppas.
7: En ons anacondas.
6: En kos ook, wat, maar kos is eintlik vars en lekker, so ek, ja, ek het nie gekla nie oor kos. Maar ja, en as iets met jou gebeur, ons het daar ondervinding gemaakt, is nogal baie moeilik om hospitaal te kry wat jou kan help. En dit is alles Portugees, as bitter min mense wat Engels praat. Google Translate was ons redding. Ons het omtrent alles met Google Translate gedoen, en hulle ook, albei kante, so.
7: Die Amazoniese diere skrik my af.
6: Ja.
7: Leeus en renosters nie, maar die ja, kreatiere...
6: Ons het die jaguar gesien.
7: Regtig.
6: In die park wat ek van gepraat het, die park, ja, hulle het tapirs en jaguars en interessante, baie interessante diere. En die mooiste voels, verskriklik mooi voels. Krokodille, ja, rivierskilpaaie.
8: Professor Stephanie Midgley is specialist wetenskaplike in klimaatverandering en het onlangs besoek afgelê in Belém in Brasilië. Direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Joe Swart, sluit volgende by ons aan om te verduidelik hoe dat rooibos op die oomblik aan internasionale markte voorgestel word.
9: Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad wil graag die wêreld bekendstel aan rooibos. Soos ek sê, met ons navorsing oor die laaste 15 jaar het ons geweldige kennis opgebou. En jy weet, rooibos vir ons is net 'n begin. Meeste mense in die wêreld en selfs Suid-Afrika weet nie eers wat rooibos is nie. Jy weet, in Suid-Afrika het rooibos nodig. Rooibos is uniek Suid-Afrikaans. Dis die enigste plek in die wêreld waar die plant groei. Dit is omtrent 300 km radius om Klein Willem waar die plant groei in die wêreld. So dis uniek Suid-Afrikaans. En jy weet, Suid-Afrika het 'n baie goeie geleentheid om rooibos wêreldwyd te bemark, om geld in die Suid-Afrikaanse koffers te kry en reg die waardeketting tot by die man en die vrou wat die rooibos sny en plant.
8: So gesels direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Joe Swart. Wessel de Tooi is volprofessor in wynkunde by die departement Wingerd en Wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is onlangs deur die Kaapse wynmeesters aangewys as wynpersoonlikheid van die jaar.
10: Ja, Louise, dit is nogals, jy weet, is lekker om 'n bietjie erkenning van die bedryf op te kry vir die mense werk. So dit is nogals 'n groot verrassing vir my gewees. Ek was heeltemal onbewus daarvan. En ja, my vrou het ook die geheim gehou. En ek is daarvan gehoor toe hulle die aankondiging by die funksie self gedoen het. So dit was nogals 'n groot verrassing gewees. So Eloise, soos ek kan verstaan, gaan dit maar oor die bydrae wat ek gedoen het vir navorsing vir die bedryf. My navorsing gaan behels van meestal oor die chemie van wyn en die produksie van wyn. Dis die een gedeelte. En dan ook oor die rol wat ek gespeel het in ten opsigte van opleiding by die universiteit, natuurlik nou meestal aan die wynkunde kant, die wynproduksie kant. En dan het ek ook 'n bietjie van die Kaap of die Kaapse wynmeesters gehelp met van hulle eksamens oor die jare, vooral meer aan die wynproduksie kant. Ek doen ook kort kursus by die universiteit oor persone wat by die huis vol wyn maak en ek het van hulle ook die kursus bygewoon. Wat hulle van gesê het, nog ons hulle gehelp het vir die voorbereiding vir die eksamens wat hulle moes doen.
8: Daar die kort kursus van jou, wat behels dit? Kry mens daarmee 'n sertifikaat in die einde?
10: Ja, so dis ook vir die algemene publiek, Eloise. Die enigste vereiste is maar net, jy moet net matriek hê. So dit behels 'n naweek kursus, dis so 18 ure die kursus en dit behels die hele wynmaakproses van die druiwe tot in die basis die finale wyn in die bottel. Hy fokus meer op kleinskaalse wynproduksie, goed wat jy self by die huis kan doen. Ons kyk na al die soorte wynstyle, witwyn, rooiwyn, gefortificeerde wyn en vonkelwyn. Ja, en dit is nogal redelik suksesvol die afgelope paar jaar. Ek het al na die dag gekyk, ook het al omtrent oor die 2000 mense op die kursus die afgelope paar jaar gehad. En 'n hele klomp van hulle het na die tyd maak nou 'n bietjie wyn by die huis of hulle iets van hulle selfs in die wynbedryf ook opgeëindig.
8: Ek verstaan daar's een of twee bekende gesigte wat ook al in die verband daar by jou kom draai het.
10: Ja, jong bekende, een of twee bekende sportmanne, gereeld mense van ons see af. Ek het al heelwat mense van Europa gehad, selfs in Afrika en Tanzanië, Malawi. Hulle maak selfs daar fyn in daai lande ook. En ja, van ander oorseese lande, so ons is heel gelukkig met die opkomst sover.
8: Sê vir my, wie was van die Suid-Afrikaanse bekendes? Die luisteraars gaan nou nuuskierig wees.
10: Jong, ek kan nie like name noem nie, maar ek is 'n bekende swemmer. Verder moet julle maar dit self, kan julle seker self dink wie dit was.
8: Ek dink dis 'n bekende swemmer wat al 'n Olimpiese goue medalje gewen het en wat in Parel woon.
10: Ja, so, daar is ek nie baie van hulle nie.
8: Wessel, kom ons praat oor van die huidige projekte waarmee jy doenig is.
10: Eloise, so my navorsing, as ek gesê het, fokus meestal op die chemie van die wyn en ook 'n bietjie die sensoriese aspek van die wyn. So, ons kyk vooral deesdaan na rooiwijn, die fenoliese, mens noem die fenoliese samenstelling van rooiwijn, dit is maar goed wat die kleur en die smaak aan rooiwijn geef, al die frank smaak en die tannienachtige bitter smaak. So, ons kyk bykie na hoe die goed in druiwe voorkom en dan hoe dit ook gereflekteer word in die ooreenstemmende wyn wat daarvan gemaak word. Natuurlijk, Pinotage is ons nou uniek aan ons Suid-Afrika, so ons het in die verlede daarna gekyk, maar ons beplan om dit verder te vat om op systeem te ontwikkel wat wynmakers kan gebruik, wat hulle die rooiwynproses meer kan beheer en die extraksie van die goed uit die toppe en die pitte uit, jy weet, meer gereeld kan monitor en kan beheer. Dan het ek ook studente wat kyk na die sogenaamde alcoholvrye wyn of die alcoholized wines in Engels, wat dis nou nogal sterk groei, dis nog 'n klein gedeelte van die mark, maar daar is al hoe meer navraag daarvoor, vooral die jonge mense begin al hoe minder wyn drink, en hulle kyk na die type produk, of eintlik alkohol drink in die algemeen, so hulle begin al hoe meer kyk na sulke type produkte. So ons kyk vir ons, hoe ontwikkel die geestowwe van wyne tydens die proses van waar die alkohol verwyder word, en ook ons die produkte se mondgevoel kan verbeter, en so aan. So dit is een redelijke goed project waarmee ons bezig is. Ek het ook studente wat kyk na kristalvorming in wijn. Betuie mense dink betuie dis glas wat in wijn vorm, as mens klein kristalletjies van in wit wijn sien. Maar dit is eindelijk skadeloos. Maar betuie verbruikers dink dit is nou nie, weet, dit lyk onooglik en hulle dink dis glas. So ons kyk ook na aspekte wat maak hoe die goed vorm in wijn en hoe die wijnmakers dit openlik kan verhoed dat het vorm verder in die wijn.
8: Wat van klimaatverandering? Hoe raakte die Suid-Afrikaanse wijnbedrijf? Daar kan jy vir my 'n interessante feit daaromtrent deel.
10: Ja, so interessant, die kristalle wat ek nou net vir jou genoem het, as gevolg van klimaatverandering, dink ons bijvoorbeeld die druiwestokke gaan onder meer stres. En as die stok onder meer stres is, begin hulle meer kalsium opneem, die stokke, wat dan die kalsiumvlakke ook verhoog in die druiwe en in die wyn dan, en dit veroorsaak dan ook dat meer van die kristalle vorm. Nou, anders word kristal wat gewoonlik van kalium afkom is makkeliker om te beheer en te vir die wynmakers om te beheer en te voorkom. Maar die nuwe of nie nuwe nie, maar die kalsiumkristalle wat ons destyds sien al hoe meer kop uitsteek, is heelwat moeiliker om te beheer vir die wynmakers. So ons kyk na metodes hoe ons dit kan beheer. Maar ek het heelwat collega's wat ook werk op meer, jy weet, meer die effect van die minder reen of die onreelmatige reenval wat ons destyds kry. En in sekere areas ook warmer temperature en so en wat die effect het op die druiwe het en dan ook uiteindelik op die uiteindelike wyn sal hê. Jong, ek kan weer baie stories oor studente vertel, maar ek weet nie of ek hulle allemaal kan vertel op die radio nie. Om studente te sien, jy weet, as hulle groei as mense, hulle werk, interessant, in hulle vierde jaar werk hulle vir so 4-5 maanden op plaas, en dis eindelijk wat hulle rechte waar eindelijk ervaar, wat is het rechte om 'n wijnmaker te wees. Ek dink as 'n wijnmaker ding is altijd aan die ou vertensie van 'n bekende wijn, wat een persoon so met 'n stokkie staan en so om 'n orkeste te regeer, en dit is nie heeltemal wijnmaker. Die wijnmaker is baie harde, en dis selfs een redelike fysische werk, maar baie bevredigende werk. Ons spot al die studenten verloor so een hele paar kilo's as hulle van die pas uit terugkom as gevolg van die harde werk. Ek het hulle gister weer gesien, hulle is baie opgewonde as hulle terugkom en denk hulle uitkiek op die lewe verander ook baie. So ons is, ek dink dit is deel van ons graad, is deel van ons 4 jaar graad wat hulle dan die 5-6 maanden in die bedrijf moet werk. So dit is nogal uniek aan ons kursus en iets wat die studenten baie geniet.
8: Wessel de Tooy is volprofessor in wynkunde by die departement Wingerd en Wynkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het vir ons program. Luister gerus weer daarna of deel dit moontlik met iemand anders. Nou jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ons volgende afspraak is morgenoggend om 11:45 en daarna sien ek baie uit. Intussen wens ek jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
11: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.

0: bona re tensiwe o heta gono nya ga FM ngcwese ka the school of ethics e kwita o xa e ku tshwara go atwana se kwita o competition o krina te no te twa kwita o xa e ku sa tswatsa mzite wo ngcwese wa ga go kwere kwena se kwita o tswana te mono competition kwere tswana wo krina te ne te school of ethics xa e ku tshwara go ha te xa e ku tshwasana te tsa mo re ga hetu a te xa go ya mmedag yo vrou and welcome by XK FM.
1: Goeiemiddag, Reinhard, en baie dankie.
0: Die school kan haar sit deel geneem in die koorkompetisie. Vertel ons meer.
1: Ja, Reinhard, ons school kan haar sit deel geneem in die koorkompetisie. Ons het begin met aan die deelname in 2024. Het ons al reeds ons kinders blootgestel aan hierdie groot Saske competition. Soos ons allemaal weet, is daar kinders wat akademies goed doen, dan het ons kinders wat op die sportvelde goed doen, sokker, netbal en atletiek, en dan het ons onze kinders wat goed is om hulle kultuur uit te beeld, ne, in culturele activiteite. En dit is hoekom ons begin het met die koor. Meneer Fransman het na my toe gekom en gevra kan hy die kinders die volgende jaar, die 2025 ook inskryf, en ek het nou nie daarmee getwyfel nie, want ons kinders het in 2024 op hulle eie deelgeneem en hulle het eerste prys gewen op district vlak. Toe hulle nou provinsiaal toe gaan, het hulle nou tweede geprys gekry in 2024. Verlede jaar het dit nou nie so baie goed gegaan nie, maar alhoewel ons ook gewen het verlede jaar, maar hierdie jaar het ons los hande weggestap. Eerste prys district, eerste prys provinsiaal en die 30ste Junie gaan ons gaan optree in Pretoria met ons juniorkoor. En baie belangrik, en nou vergeet om dit te noem, ons het 'n juniorkoor en ons het 'n seniorkoor. So die juniorkoor is al die kinders onder 14 jaar en dan het ons seniorkoor van die leerders bo van 15 tot en met 18 jaar is ons seniorkoor. Juniorkoor tussen 10 en 14 jaar. So, ja, hulle het nou die school gaan verteenwoordig by die Saske competitie, die 28ste Mei, en hulle het eerste prijs gewen op provinsie vlak, wat beteken hulle gaan nou die provinsie Noord-Kaap gaan verteenwoordig in Pretoria.
0: Wie is die koorleier?
1: Die koorleier is meneer Fransman, hy is die kontakte. Van die koor in 2024 was het die vrou Lessing wat ingespring het om te help. En toe wil sy nie meer verder aangaan met die koor nie, as gevolg van haar persoonlijke activiteite wat sy ook het. En ek het over meneer Fransman genader en om gevra, meneer, sien jy nie kans vir dit nie? En hy het over my gesê, hy sal dit graag wil doen en sover doen hy een goeie werkje.
0: Hou die kinders wat hulle doen?
1: Hulle geniet het. Jy weet myself. Hulle geniet het. Hulle hou verskriklik baie van wat hulle doen. Onse kleintjies is baie onskuldig op die verhoog. En hulle doen wat hulle geleer word om te doen. En hulle probeer om alle stappe te onthou. Onthou ons kinders, wanneer hulle gaan optree, tree hulle nie net op om kong en kwedam te sing nie. Ons kinders kan nou al Kosa sing, hulle kan nou al Tswana sing, hulle kan Swati sing, hulle kan Ndebele sing. So ons, hulle kry die blootstelling, hulle kry ook goeie blootstelling om met verskillende tale en verskillende kulture uit te beeld. So ons neem deel in die gedeelte wat hulle noem folklore. Ons neem aan daar die kategorie deel. Folklore waar hulle julle se kultuur kan uitbeeld. So daar is 'n voorgeskrewe kultuur wat die departement gee. So ons kleintjies se voorgeskrewe kultuur wat hulle uitbeeld is Swati. So hulle beeld die Swati uit en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. En wanneer hulle hulle eie kultuur uitbeeld, dan shine ons kinders daar op die stage.
0: Hoe sien jy hulle toekoms?
1: Daar is ons 'n baie groot toekoms vir kinders wat verder gaan in kuns. So as hulle graag wil verder gaan in kunst en die minister of die presidentsia of die MEC sien dit raak wat ons kinders het, kan hulle verder gaan studeer in drama. Hulle kan drama gaan doen en hulle weet self hoeveel baie geld kry mense as jy daar op die televisie perform en verder gaan met kunst.
0: Enige boodskap aan die kinders se ouers?
1: Vir die kinders se ouers sal ek graag wil sê, hou aan om julle kinders te ondersteun. En as daar ouers is wat nog nie enige liefde of aandag of ondersteuning aan hulle kind gee nie, help asseblief, julle ondersteuning maak 'n groot verskil. Julle ondersteuning maak dat die kind in homself ook wil glo. So, kom ons die kinders ondersteun. Kom ons hierdie koor ondersteun. Ons koor is nou 53 kinders en ek sal graag hê die koor moet al hoe groter en groter word. Wanneer ons die bus klim wil ek hê, daar moet 60 kinders deel wees aan die junior koor. So vir die luisteraars daar buitekant, ek soek nou nog 7 leerders wat kwalifiseer tussen die ouderdom van 10 en 14 jaar om die getal tot by 60 te bring. Ons mag nou nie meer as 60 wees, ons kan 'n bietjie minder as 60 wees, maar ons kan nie meer as 60 wees nie. Ons is huidiglik 53, so ek nodig nog so 7 kindertjies, so dat ouers is wat weet hulle kinders het talent, en daardie kind is tussen die ouderdom van 10 en 14 jaar, vra ek moedig asseblief die kind aan, om maandag sommer van meneer Fransman te gaan sê, meneer, ek wil deel wees van die koor. En onthou ons kinders, en ek weet hier in die gemeenskap is dit ook 'n sterk gevoel, dat as jy iets goed doen, dan soek jy betaling, finansiële betaling daarvoor. Nou ongelukkig is daar nie finansiële betaling daarvoor nie, want jy doen dit vir die skool. So, al wat ons kry is 'n sertifikaat en 'n trofee. Ek weet nou nie wat is die prys op die nasionale vlakkie, maar God is groot en ons sal graag hierdie skool vorentoe vat en vir almal wys. Alhoewel ons akademies swak is, is ons buitemuur sterk. En met ons buitemuurse aktiwiteite kan ons Konkwesa se naam hoog hou en verder gaan met dit wat ons doen hier by Konkwesa skool.
0: Baie dankie juffrou vir jou tyd en die inligting wat u met ons gedeel het. School of Wete Tita ya kai kuchwate ne te ukai kwe kumwa ha kwana siyo kwe tao uukri na ti mmkho mkwere ese siyo kwe tao kuya ti no kwana te o na ate munu kumkwe na khanawe siyo kwe tao kuwa kwa ti pertoria ka kumu sanu o na khanawe drika dangosi ki siyo kwe tao te munu kwewe na ti tabadu kopye wana na kwe tao ya kwara ti di khanawe ndete kai kwane di khana swere ha gana o ane soka te mo kungwe te na tsa tsone sa ke ntla o gana aba se go te gana o kungwe gana twen kara se go tao te mata na go te o sure so tswene a suita no te kung te hinti o te te kom te tsheru tsheru na go tao te kung tswana nne go jete mono menier Fransman sure so ane soka tswana a kaita ya go go tao ha ne ha mi ya kwa ha ha mo wa te ne kai kwe a nne tswana de tsa ntsone sa twen kwa na nne tswana hinya te go tsikeng ya a simuwa a se na tswano drama ta qite ho tief ye ke te moqwe a ntwana nta ha ka sina kwe ta o te munu nyama kwe tsem e work request na a wo tsem work request ya ho tsabjika nyama kwe sere ana wogwe a hono te muha te u tsana ho dziki work create no te kwave a tse sin kwa kwa kwa na copy a tsucamjika wo e tsucamjika paper safety card ta qite tsana ya tswa ta art 2018 wokreji ke akona tsika tswana te tshetse nngwe go tsa tswana heta tswana sure se o kung se tsuye ve tswana wokre go tsa wokre no se kung kwe sa ta qite sure a se na kweta o tloe kweta o kung le te o tswana te munxe ya mka khwebeng ye ti kuriji ke tswana kuno go tsa heta te ne te o tswana tsantwen kara go tsa ahiata ya ha akona tsika heti o tete qom te tsai tswana di o tswana ka e sentsa kung tswara kweta o gana o kwentse tswitse a beta mano teo ana kae ha tsubuka a dzike a ntsamtse te wo ha tsine hiti o tintsuruti te o school of wet tsantsone sanguya data hono school of tsuya beto um producer ma pioro piox musavanga ngungoro soka qwete ya ha na ama subukara ma nqa ikwete kae ku tshwatana tsantsone sa kye ti kantsoni sakien kauti emanguya gwe emasubukaramano tswana tama ya hana ti kantsoni sakien kauto utseka we sendrati Reinhard Kulabika punda qwete ha tswa na ajiteu Freida hantseso ikajintyo tekiyavi na twata ke gaten te ana gwa he Freida hantseske Raymond Kombo atani kanga samtsamgeri na gono ti khusina kwetau ya no te jamana de ke gatekwe.

0: Ngikhonyana ndiyarena eska FM ndamgqugezi ndamgqo program borikura gira sikhona uchunu chukho ngisiqhamisa ngintake 8.3 million phone chickens ke hana biyoshi kantura nga fresh la primary wa gizu gi khamsa uchi ushin ko hana ta yin gi khamsa la lerne le khoto gi kin take biyoshi kansa hun take kakto beta lan ke kogu hana gi family sin ke ngau sin ga ka ushika ngita gi kakul sir ta ka das hat kommen zu und kula kit kunis hat 2017 2018 ke ka langa ke da fani fani gina konga
1: 5 ire ama go tiben der ta ha minute jinge kha x ka fm ke gwana onte ku onta ke ha te boriji tete he ku sa tswete gwi ha ke ke ga ngo tek enja ku sa special special track amenxa de kwano 8.3 million rand a Nikasi na tin kwena akhao ka sereji ambrewa e free start mukunda si de premiri akharai ngo muteto jiti kwa ha kwa abere kama. Kaika nyua mate o a SOE en aungkwen di a lena telegeto nga disin ku sereji tango ka kwa kwen ki kurina ngo rumende ki jawa kona una ta honu kwen ngo wadweta tinta ma wo hitama. Ngabaji ngo mukunda si u 2017 na 18 Bere wa si jao kwen tiye hitam kahise na him. Veronique van Heiningen borie kagwem.
2: Die speciale onderzoekeenheid het bevind dat ambtenare beurse nalatiglik goedgekeur het, nie aan die toelatingskriteria voldoen het nie en beurskontrakte onreelmatig verleng het. Volgens die SOE het sommige studente modules tydens hulle studies gedruip, maar hulle beurskontrakte is nooit deur die kantoor van die premier beëindig nie. In plaas daarvan het befondsing lank na die oorspronklike kontraktydperk voortgeduur. Die waarnemende SOE hoof is Leonard Lekgeto.
3: But the bursary contracts were never terminated by the office of the premier and continue from a 3-year contract to a 7-year contract, meaning that the degree was supposed to be finalized in 3 years ended up being finalized in 7 years. And through the 7 years, the bursary was awarded. Some applicants received bursary for qualifications that were not part of the 2018-2019 provincial workplace skill plan. In some instances, the required process were not followed before this approval for the bursaries.
2: Die ondersoek het verder aan die lig gebring dat 7 studente wat beurse van die Vrystaatse kantoor van die premier ontvang het, buitenlandse burgers was. 6 van hulle is op 'n meriete basis as toppresteerders befonds.
3: However, the SIU found no approval to deviate from bursary policy, which specified that bursary are for South African citizens residing in the Free State. And this has resulted in expenditure of 579,000, which was spent by Office of the Premier on those foreign students.
2: Die Vrystaatse regering sê sy prioriteit is om te verseker dat openbare fondse vir hulle beoogde doel gebruik word. Die premier, McQueen Letsoa Matai, sê strenger maatreëls word ingestel om toekomstige beurstoekennings te beskerm.
4: The Free State Government, our focus is not on the mistakes of the past, but on building systems that prevent those mistakes from recurring. We are determined to ensure that every rent allocated towards education serves its intended purpose and contributes to the development of the young people of the province.
2: Altesaam 161 studente het voordeel uit die genoemde beurse getrek. Die SOE sê dat hulle verskeie sake vir dissiplinêre en korrektiewe stappe verwys het as deel van pogings om verliese te verhaal en die toesig oor die beursskema te versterk. Hierdie verslag is saamgestel deur Stipiwe Mkhize in Pretoria en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
0: Santa Cruz Weskapu gesukite kinge taxi kani kona ki kapu kona kanghe ye kwaki se jingles ke thakkawa kamcha ki kwa kwa ng simang taki ti kwa kama kwa ing ti kwa ginga oi gihin da polisya dun onersu ki ngay chasa ang ki gani ka ngwa masipu melele kuna ka teksi kuna ka ang gris ki rofu ki eta dinsta tini ka ki kwa nisa ng ti kwa firi se thakkaw he sa cha kisa kama kwa ki teksi gani kuna ki hazel din kuna ki kapu ki kwa ng eti deklir ka kwa ng
1: Santako xa unavesi kaMkunda Khwenanga ndixandicowunisa tshagabe encitekshek amkicunkurhu ikapstad ikixo yahahe nuseyisikhwe angocamce ongahaxodim polisa naseshade o acamkakhwetshadi amasiphumelele ke ngoxoka iditekshek amkixako kicungwedida nocumboro ngazidensitahacete dikafodi khwe axa ucwedi nocucam agungwa titekshietexo nca o Hazel Dean kickups of flak the kim. ST de Klerk Borie Schwegwim.
5: Die liggame van twee mans met skietwonde, onderskeidelik 41 en 42 jaar oud, is gister in Masipumelele gevind. Beide taxibestuurders het gestop om passasiers af te laai toe onbekende gewapende mans op hulle begin skiet het. Die skietvoorval hou vermoedelik verband met taxigeweld. Die taxivereniging Santaku vra vir kalmte en sê hy bly daartoe verbind om bestendigheid en vrede in die taxibedryf te bevorder. Die Weskaapse woordvoerder vir Santaku, Makosandile Tumana, sê die vereniging sal met alle relevante rolspelers saamwerk om moontlike voorvalle van taxigeweld te stuit en openbare vertroue in die bedryf te herstel.
6: It is a devastating incident because of we are busy looking forward to bring peace and harmony in the industry. But this incident, one of the hold-ups that hold the industry not to go to do what they are expecting from the leadership of the Western province.
5: Tumana sê hy wil nie bespiegel oor die motief vir die moorde nie. Hy hoop geregtigheid sal geskied.
6: That is why we put everything in the hands of the subs to ensure that the perpetrators are brought forward, because we are not going to tolerate our people dying like flies in our industry, whereby there is no arrest that comes. So we are prepared now to ensure that the perpetrators are brought forward by the law enforcement agencies.
5: Niemand is nog in hegtenis geneem vir die voorvalle nie. Die polisie vra die publiek om met relevante inligting na vore te kom. Die verslag is saamgestel deur Mlamli Manele. Ek is Esther Klerk vir SAK News.
0: Suid-Afrika, dit soekie dat kamsing ooke, dit kocha sa ng heeskip ontanika anke, kurga wal ten kona taka hoosik ang vige katran, sange mhigi, dit kwing ki ontsi kocha ging sange muzang, yi wasi muzang bigi kaw, da kawa dit kwing ki ukaw sa nga zang sa kwa dina, erent mores, sange tsa kwe ki ganika kito mosol bay ki vishkapu kona, sange ski ontanika kaw, ganika kona, kwa ang helimpopo ki li, Vubu ke makalunga gamchi kuna stuche wuna chik nun kanda gdu ye vun staka ke nganji kwenye gda ye vun ke hufudan ke maputu ke Mozambiki kuna.
1: South Africa kwa huita aga go ngo mboronga kwe tango katinya kukaye ko yaka ye yote khana di mboronga kwe chaota ngo ngeka mboronga kwe chaki kuma tingo toka ye techa sheku kwen a kriye volten ki ngo achat unwa titama. Mboronga kwecha, ni vieke nyam oki Mozambiki kakose na ti, ngo ni darakweka dina no Ernst Mareta ngo achatongwa titam. Nseku moselbaya kite kloveska poki, kruks kona da kite ngawe, ngo tae kusilimpopo no levubu tromsi, ngo aparke si kei aninja unwitim. Tsa mboronga kwecha vunsta kate si kakaeka kwek eiki maputo aninja Mozambiki kate tim.
7: Die egpaar se liggaam is ontdek waar hulle in die Lewubu rivier gedryf het. Hulle is glo met 'n skerp voorwerp aangeval. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing het die arrestasies geloof. Die arrestasies volg op oorgrens samewerking waarby parkowerhede en wetstoepassingsagentskappe in Suid-Afrika en Mosambiek betrokke was. Die egpaar se voertuig is ook verlede week Dinsdag teruggevind. Die polisiewoordvoerder, Shulani Mashaba, sê die eerste verdagte is maandag in die plattelandse dorpie Chokwe in die Gaza-provinsie van Mozambiek in hegtenis geneem.
8: Through coordinated cross-border investigations conducted by the South African Police Service, Mozambican Law Enforcement Authorities and SANParks, two Mozambican nationals aged 32 and 33 have been arrested in Mozambique in connection with the murders and positively linked to the crime. The victim's stolen vehicle, a Ford Ranger double cab, was recovered on the 26th of May 2026 in Chokwe, Mozambique. The recovery of the vehicle led to the arrest of the first suspect in Chokwe on Monday, the 1st of June 2026. The second suspect was subsequently arrested in Shaishai City, Gaza province on Tuesday, the 2nd of June 2026. The breakthrough is the result of extensive collaboration between the South African Police Service, Mozambican law enforcement authorities, SANParks and other role players. The victims were reportedly missing after they were last seen on Wednesday, the 20th of May 2026, at the Pafore picnic site in the Kruger National Park. A search operation was therefore subsequently launched after they failed to return. The suspects are facing two counts of murder and hijacking. Additional charges may be added as investigations continue. These arrests marks a significant milestone in the investigation and demonstrate the effectiveness of cross-border cooperation in combating serious and violent crime.
7: Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, sê die regering sal die proses begin om die verdagtes aan Suid-Afrika uit te lewer om verhoor te word.
9: Ons het gesê dat hierdie kriminele gearresteer sal word en dit is presies wat nou hier gebeur het. Ek wil graag my dank uitspreek aan SANParks, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek, wat vandag eenaf kliphard gewerk het om hierdie arrestasies te verseker. Suid-Afrika sal nou die formele proses begin om hierdie persone uitgelewer te kry, sodat hulle in Suid-Afrika verhoor kan word vir hierdie moorde. Ek het reeds hieroor gepraat met my eweknie, die minister van internasionale betrekking en samenwerking, as ook die minister van justisie, om seker te maak dat alle prosesse korrek gevolg kan word. Ek hoop dat hierdie arrestasies 'n klein bietjie van verligting vir die familie sal bring, wat steeds in rou is. Ons gebede gaan steeds uit aan hulle.
7: Die beskuldigdes staan tereg op twee aanklagte van moord en een van kaping. Die verslag is saamgestel deur Ntsuku Sluwana en ek is Blaine Jones vir SAIK nuus.
0: Europa enige kei sapi besigheid aan ons Suid-Afrika en ging ons sapi kies sien kai kam sien ons die krisiekang heen kwa gien na bian e ke kagien kan skotraai ki nuhi kan kradenga he ki nomagdani kan ta eerste ke Europa beligging ke Suid-Afrika kawa tiaan sato kama kwa ngta kawa sika ang zgea kam sien ama kwe ke kanu sengu kutlewa ki kawa tiaan katena sato ong kwa sa ti kwa maka ong Suid-Afrika analin mo sa kwa ngaming
1: Europa ini he tsau business ya South Africa karuna tingo ya munsa nao business mushobo akhanango nungushi kihireta lokouni shahango sheshaiko ayise kya dinqi energy gibik ekwana ji tamakhano tsutse u khojingo nqhoma o ka shauni qaho iqojina cho kijao kai qhoji unqomke ditamakhano ngo moku kai tim anyamka ye ikwenango business ye carrot a go South Africa ka ya ko ya mo han hi ta ti go jam a ke hi sa kya e te go do ku jingo te o go tsubuka go di a economy di chi ka a na jawa di shuri ka am Annelien Moses bori e kagwe
10: dit is 'n voortsetting van die handels- en beleggingsverhouding wat reeds dekades lank tussen Suid-Afrika en die EU bestaan. Die EU sê hy voeg daad by die woord om verder in 'n land te belê in 'n poging om 'n bydrae te maak tot ekonomiese groei en werkskepping. Dit volg nadat die EU onderneem het om bykans 12 miljard euro in Suid-Afrika se energieomskakelingswaardeketting te belê. Die toer bring privaat sektor beleggers vanuit Europa as ook finansiële instellings met ander vennote na Suid-Afrika om ooreenkomste te sluit waarby die land en die EU sal baat vind. Hier is die EU se ambassadeur in Suid-Afrika, Sandra Kruime.
11: Over 1,700 companies are invested in South Africa. What we want to see is more. We want to expand. We want to have investments in South Africa. And what we're trying to do today is facilitate that. So we're bringing financial institutions, banks, development finance institutions, together with investors. And what we want to do is look at the investment needs and the investment tools and to bridge that difference and to make sure that we get concrete projects, that we get that rolling, because what we would like to see is impact of the investments on the ground here in South Africa.
10: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê die EU is Suid-Afrika se grootste streeksvennoot en hy het bygevoeg dat Europese beleggings van groot waarde is om die land te help om verskillende sektore 'n hupstoot te gee. Hy het egter benadruk dat wat die land se kritieke minerale betref, die foute van die verlede deur net onverwerkte minerale uit te voer, nie herhaal moet word nie.
12: On critical minerals, allow me to be a bit more specific. South Africa holds globally significant reserves of platinum group metals, manganese, vanadium and other strategic minerals essential to the clean energy transition and advanced manufacturing. Our objective is not to export raw materials. Our objective is beneficiation, processing and industrial development on South African soil. We want to anchor our value chains here, not ship value chains offshore.
10: Die direkteur vir bemarking en korporatiewe aangeleenthede by die JSE, Vuyo Lee, het die gemak waarmee die beurs se verskeie platforms ingespan kan word om kapitaal te kweek uiteengesit.
13: It is about moving beyond a well-established relationship towards actively identifying where investment can happen, where partnerships can be formed and where capital can be deployed to meet shared priorities. We see that clearly in the sectors shaping this engagement, from the energy transition and critical raw minerals to infrastructure, healthcare, and digital connectivity. These are areas where South Africa offers both need and opportunity, and where collaboration can deliver real returns for our respective countries.
10: Tao het almal aangemoedig om alle geleenthede tot wederzijdse voordeel te benut. Die EU-toer sal ook besoek in Kaapstad en Durban aflê. Die verslag deur Nompumelelo Siziba en ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Kan u nga Elon Musk ke Tesla kampanya ke o, nga ke girkan nga wang ka dis montutu ke movie kan spoken wang kan kan kong ka chuan kang he wa interest na lag gagaw si ka ngis ka tre kamsung ka kang audit ti ang Gilden Hayes yang kito mo ana Marie Jansen Van Vieren isa ki kang guk kaya Pretoria kuna ka gising uka yukkan ka
1: Baskopo a Elon Musk tahono Tesla ang kwendi a tahono tuhe Archbiskopo Desmond Tutu mkwenyisi uhe ngoku ang huwita ngikwilisi u encounter si hundi tare ko baskopo ho ate ko hiya gwiki ngoku kasena gusam rati kwe a encounter sa taon kwendi a Odette Heldenis Anna Marianne van Vieren ne eshwara maku ngati sinu ngikwilisi unamuita mahanu Pretoria kita matesa na kuhatam
14: Encounters is die grootste en die enigste dokumentêre filmfees in Suid-Afrika en hierdie jaar is die 28ste jaar wat Encounters weer wys in Kaapstad, Khayelitsha, Mowbray, Johannesburg en Pretoria hierdie jaar.
15: Wat maak Encounters vir jou besonder?
14: Encounters is 'n baie besonderse geleentheid, 'n unieke geleentheid elke jaar om nuwe goed te leer, maar ook net 'n bietjie weg te breek. In hierdie tyd van politieke waansinnigheid, oorlog en AI, is daar 'n sterk aren, 'n orta van hoop en liefde wat deur die programmering vloei.
16: Nou vertel my bietjie van hierdie stories wat Encounters vertel hierdie jaar. Wat kan ons op die groot skerm sien?
14: As ek begin by die liefde en hoop. Die eerste een is die storie van Aartsbiskop Tutu. Hy is aan ons almal so bekend, maar hierdie is regtig 'n baie intieme blik op sy lewe. Dis gebaseer op meer as 30 jaar se footage wat afgeneem is deur twee Kaapstadse joernaliste, Benny Gould en Roger Friedman. Die regisseur is Sam Pollard, baie saam met Spike Lee werk. En wat die Tutu dokkie so spesiaal maak is dat deur al die haat waaraan Aartsbiskop Tutu blootgestel is, Maar sy antwoord was altyd, you have to meet it with love, en alles moet gedoen word met liefde. Die ander dokkie wat vir my in daai kategorie inpas, is die dokkie wat gaan oor Salman Rushdie. Dokkie se naam is Knife, en dis 'n verwysing na die gebeurtenis in 2022 toe Rushdie op 'n verhoog was, en hy was op die punt om te begin praat oor artistieke vryheid, toe 'n maalman op die verhoog spring, en vir Rushdie nie net in die oog steek nie, maar ook trend 15 verskillende plekke op sy lyf.
16: Vertel vir ons luisteraars, wie is Salman Rushdie?
14: Salman Rushdie is een van die bekendste skrywers in Engels. Hy is baie bekend of berug vir sy boek Satanic Verses. Wat met hom gebeur het na hy die boek gepubliseer het, is dat 'n fatwa of 'n doodsbevel is op sy kop gesit deur godsdienstige leiers wat geglo het dat Rushdie se boek 'n steen die islamitiese geloof, wat dit glad nie was nie. En 'n paar jaar gelede het hy besluit, hy kan nie lewe as hy moet in die skadu lewe nie, en hy het 'n uitnodiging aanvaar in 2022 om by hierdie geleentheid te praat. En ja, een van die mense wat nog geglo het dat Salman Rushdie moet liewerste dood wees, was die persoon wat op die verhoog gespring het en hom amper doodgesteek het. Dit eindig op waar Rushdie sê, we have to meet hate with love. En dis vir my, hierdie twee films is sikkel ontsettende belangrike boodskappe in hierdie tyd wat daar soveel haat is.
16: So jy nou sê, dis een van jou gunstelinge. Wat is van jou ander gunstelinge op die spyskaart?
14: Die ander crazy film is All About the Money. Die seun van een van Amerika's rykste families. Sy naam is Fergie Chambers. Die arme rykman het so baie geld en hy besluit, hy moet nou die kapitalistiese systeem ondermyn deur 'n kommunistiese radikale kommune te bou. Maar dit is geen reëls nie en ons weet wat gebeur as mense geen reëls net. It just doesn't work.
16: Maar baie mense soek net deesdae ontvlugting en hulle beskou dokumentêre as net te veel werk. So, wat sou jy vir hierdie mense sê?
14: En ek verstaan dit absoluut. Dis ook hoekom ons seker gemaak het hierdie jaar dat daar's definitief dokumentêre films net om mense te laat lekker voel. En daar's 'n paar van hulle, maar die twee wat vir my uitstaan is Amadou en Mariam. Hulle is ook andersins bekend as The Blind Couple of Mali. Hulle is getroud in 1975 en maak al musiek saam van daai tyd af. Jy weet, haar stem is soos heuning wat oor jou vloei en sy musiekmakery klink asof dit regtig het kom net uit sy hart uit. En so mens kyk uit dakkie en jy voel nie net goed oor jouself nie, maar jy voel ook goed oor die lewe en jy voel ten spyte van swaar kry is daar mense wat sukkel wonderlike goed doen en dalk kan jy ook uit in 'n paar wonderlike goed doen of dalk net sing, maar nie net in die stort sing nie. Die ander absolute pure vermaak is A Strange Journey wat gaan oor die maak van die Rocky Horror Show. Tot vandag toe word die Rocky Horror Show opgevoer reg oor die wêreld. Dit was nou in die Kaap, dis op pad Johannesburg toe. Mense wat die dakkie kom kyk, gaan kyk ook asseblief die live show. Die twee gaan lekker saam. Maar as jy net na die dakkie toe kan kom, draai jou fishnet stockings, trek lekker aan, sit lekker make-up aan en kom na Encounters toe.

0: Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2:00 en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3:00 herhaal word. Om 4:00 kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Die pad is nog lank. Ek glo jy sal dit uitpluis. Maar beloof my, sodra ons in Kalahari is, sal jy net ontspan en dit geniet wat om en voor jou is. As jy teen die einde van die vakansie nog nie klarigheid gekry het nie, het ek dalk 'n oplossing. Watter oplossing sal Hubert enigsins kan hê vir 'n leeftydse huwelik wat nooit oorgeleef kan word nie, wonder sy. Maar vereers sy rustige teenwoordigheid genoeg. Hulle drink hulle tee in stilte en sy het skielik waardering vir die man oorkant haar se stiltes. Hy laat haar toe om haar tee klaar te drink en toe sy nie haar wortelkoek verby die knop in haar keel kry nie, skuif sy dit oor na hom. Vanoggend se ontbyt sit nog bo in my keel. Kry vir jou. Selfs vir my is dit te veel. Hulle kan dit toedraai. Dan eet ons dit later saam met die koffie en die fles wat nog onaangeraak staan. Ons het nog so 2.5 uur se ry oor. Ontspan, slaap, of as dit moet, gaan voort met jou terugloop. In die voertuig vroetel Hubert aan die controles en sagte, strelende musiek vul die kajuit. Ontspan nou en probeer om jou kop af te skakel. Ondervinding het my geleer dat mens nie aanhoudend terugloop op 'n pad wat jy weet met dorings besaai is nie. Ken jy 'n doringpad? Waag sy dit versigtig. Sy wil nie betrokke raak nie, maar moontlik kan sy by die rustige man hier langs haar iets leer. Maar enige kaalvoet plaaskind ken 'n doringpad en leer gou versigtig trap. Sy voel hoe 'n verleë ongemak haar gesig verkleur. Hy dink sy wou vis oor sy verlede. Moenie ongemaklik voel nie, Marisa. My antwoord was vir my en vir jou. Ek moes leer om my nie aanhoudend te kastei deur weer en weer aanspreeklikheid te aanvaar vir die dorings in my mislukte huwelik nie. Ek vermoed jy loop ook weer deur jou huwelik en bovenal die verlies van jou man. Het jy dit reg gekry? Ja, ek het. Hoe? Deur myself te vergewe. Die musiek spoel oor haar. Die gesuis van die wiele sous haar onstuimige gemoed en sy dommel weg in 'n droomlose slaap. Die reis, haar onrustige nag en die vroegoggendstap eiseltol. Sy word stadig wakker, die geluide in die kajuit is stil. Nie musiek of die gesuis van bande nie, net warm lig wat die kajuit vul. Ek wou jou los om verder te slaap, maar dit is nou warm in die voertuig. Ons is hier. Het ek heelpad geslaap? Dit is toch onmoontlik? Dit is, en ek is bly. Nou kan jy vanaand kook, terwyl ek rus. Sy klim uit en kyk oor die veld, wat oral groen deurslaan. Al oor naghuisie staan op 'n duin tussen 'n ry ander, toch is elkeen afgesluit van die ander. Sy voel uitgerus en opgetoe. Ja, ek kook vanaand, maar buite by 'n vuur onder die sterre. Binkievleis en groente met slaprys. Onbekende en ongewone spyskaart vir my, maar ek is 'n gewillige slagoffer. Kom ons pak af, hier is jou tas. Gaan kies vir jou 'n slaapkamer. Vanaand kan jy jou slaaptyd kies. Jy verdien dit, terwyl ek myself vandag op die pad uitgeslaap het. Sy stap voor met haar bagasie terwyl hy agterna kom met syne. Die huisie is soos elke ander selfsorghuis. Oopplan kombuis en sitkamer met 2 slaapkamers. Maar hier het een kamer 'n yslike dubbelbed en die ander die gebruikelike 2 enkelbeddens. Hubert proeslag skielik agter haar.

0: dubbelbed vir jou. Toe, Marisa, dit is prachtig met kraakvars wit linne oorgetrek. Vir wat is jy so gretig dat ek die dubbelbed moet vat? Jy is groter as ek en seker vanaand baie moeg. Ek is gemakkelijk met 'n enkelbed. Omdat jy beloof het dat ek vanaand my slaapplek kan kies? Jy het nie gepraat van 'n kamer nie. En dit is wat jy so laat lag. Maar hy lag reeds uit sy maag uit en sy is genoodsaak om verlees saam te lag. Wit linne vir jou, professor, en onthou om jou voete te was, roep sy oor haar skouer, terwyl sy die kosvoorraad begin uitpak en sorteer. Sy besef dat hy na elke onbewustelike woordspeling van haar luister, en dit dat haar skielik goed voel, ingenome met haarself. Haar hande verstil op die groente. Moontlik is alle man so. Hoe sal sy weet?
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa krap in die kaste en kry tog 'n swart eysterpot vir haar beplande ete. Dalk ken hy dit nie, maar dan troos hy haar daaraan dat hy op 'n plaas groot geword het. Plaaskinders ken skenkelbredie, of dan beentjievleis, soos haar jongste kleinseun dit noem. Sy maak tee, en hulle drink dit op die stoep. Hubert stoot sy lang bene behaaglik voor hom uit, en kyk vraend na haar. Watter story vertel jy vanaand? Ek kook vanaand. Jy kan wyn skink en 'n story vertel, maar ek kies die story.
2: Oh, en wat kies jy nogal?
1: Die volledige story van Adrian Hofmeyer, want môre aand gaan ek vir jou Lizzie en Adrian se story vertel. Hy staar haar ongelowig aan. Sy oë blink klammerig. Sou die feit dat sy wil luister hom aangedaan maak, of dat sy wel met hom oor Lizzie wil gesels? Hy weet nie wat sy alles weet nie. Niemand weet van haar verbintenis met Lizzie Ross nie.
2: Adrian en Lizzie, is jy ernstig? Dit sal vir my 'n voorreg wees, maar ek beloof om dit kort te hou en oor die Anglo-Boereoorlog so min as moontlik uit te brei.
1: Enige storieverteller sy storie waardig. Ek sal nie inmeng nie, maar die Anglo-Boereoorlog se agtergrond ken ek. Hulle besluit om eers te gaan stort en rus en teen skemertyd wanneer dit koeler is, die vuur aan te steek. Die laaste sonstrale verkleur die duineveld in 'n rosige gloed. Die Hubertstoele uitdra en die vuur aansteek. Eers het hy kom help om die groente te skil en op te kap, terwyl sy die rys afwas. 'N Kombuis is nie vir hom 'n vreemde plek nie. Dit kon sy weer duidelik sien. Terwyl sy die uie en skenkelvleis verbrein, draai hy glase ys en 'n bottel whisky uit. Op die skinkbord is ook 'n paar dun sigare.
3: Is jou storie sigare en dun whisky werd?
2: Ek tref voorsorg. Laas keer kon wortelkoek jou nie op jou stoel hou nie. Ek is bang dat jy hier die duine in hardloop. Daarom is my wapens sterker.
1: Haar lag is onbevange. Terwyl sy genoeg water oor die vleis gooi en die deksel dig toemaak en seker maak daar is voldoende kole om die skenkels aan die genade van die hitte oor te laat.
2: Nou kan die pot prut en die gesels oorneem.
1: Onthou sy ou vriend se raad uit haar in die frasse boskampjare. Dit was die goeie jare, en daarvan was al baie. Waarom vroeg oor die minder goeies? Wonder sy terwyl sy die glas by hom neem.
2: Jou lach en erns loop sy aan sy. Het jy skielik voorbehoude?
1: Nee, ek het aan 'n sêding van baie jare gelede gedink, en juist dit stel jou vrou om ongestoord jou storie te vertel.
2: Mag ek weet?
1: Daar is genoeg water in die pot om lank te gesels, sny sy 'n verduideliking uit.
2: Ah, jy was heeltemal reg oor Adrian en sy kerkverbintenis, maar nie oor die Anglo-Boereoorlog nie. Die vryheidsoorlog wat elke Afrikaner hart aangegryp het, het hom nie geraak nie. Hy het Cecil John Rhodes ondersteun.
1: Was dit 'n doodsonde? Sy haal 'n sigaar uit en hy staan op om dit aan te steek. Maar sy wyf hom terug in sy stoel. Jammer, ek het jou onderbreek en dit is 'n sonde teenoor 'n storieverteller. Elke sigaarroker behoort sy eie sigaar aan te steek. Dankie.
2: Oh, om jou vraag te beantwoord. Ja, dit was. Maar om dit te verstaan, moet ons eers na Adrian se herkoms kyk. Sy pa was Nicolaas Hofmeyer, een van die eerste professore van die kweekskool op Stellenbosch. Gesiene en waardige mense, wat nie net predikante was nie, maar opvoeders van 'n nasie. Predikante het destyds dwars oor die platteland gehelp om skole te vestig, kerke te bou en dorpe te stig. Hulle was in sekere streke die mees geletterde mense vir plattelanders wat skaars kon lees of skryf. Adrian was reeds tydens sy studentejare 'n glansryke persoon. Hy het kore afgerig, kerkdienste vir die bruin mense gehou, was 'n uitstekende spreker en het met die roem van die landsleiers gemeng. Later het hy op taalfeeste as spreker opgetree, 'n gods- en kultuurmens in murg en been. Hy word in 1879 as predikant bevestig en doen uitstekende werk op die platteland. Maar in 1891 besoek hy Mashonaland en word 'n ywerige ondersteuner van Cecil John Rhodes se ondersteuningsplan noord van die Limpopo. Adrian word gedurende 1895 beroep na die NG gemeente Wynberg. En gedurende 1899 word hy daaraan ernstige wangedrag skuldig bevind en uit die kerk geskors. Vir sy familie was dit 'n groot skande. Daar was familiebande met die Kaapse Afrikanerleier Onse Jan Hofmeyer, wat Cecil John Rhodes nooit vir sy verraad met die Jameson-inval wou vergewe nie. Adrian was skaam en verbitterd en het sy heil op daardie stadium by Rhodes gesoek en met oorgawe propaganda teen die Transvaalse regering gemaak. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 is hy in Botswanaland gevange geneem en in Pretoria saam met die Britse offisiere aangehou. Een van sy medegevangenes was Winston Churchill, wat later met lof van die flamboyante predikant gepraat het. Hy het vir die offisiere kerkdienste gehou en hulle met klavier en sang vermaak. Churchill het juist met Adrian se hoed op sy kop ontsnap en oor die Mighty Apies River geswem. Marisa Proes lag in haar hand. Hubert onderbreek sy vertelling en kyk gesteerd na haar. Sy lig haar hand verskonend.
3: Jammer, maar 'n Engelsman met 'n flamboyante boerepredikant se hoed op sy kop wat die Mighty Apies aandurf, het my lagspiere seker ontydig gekielie.
2: Dit mag nou vir jou snaaks wees, maar destyds was dit nie. Laat ek klaar vertel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Met die oorname van Pretoria is Adrian vrygelaat en is hy na Londen gestuur om vir die Britte te vertel hoe prysenswaardig hul oorlog gevoer word. Hy het ook Emily Hobhouse se ontbloting van die haglike toestande in die konsentrasiekampe ontken en selfs die boerevolk van agterlikheid beskuldig. 'n Afvaardiging van Kaapse politici op pad na Londen om die Engelse politieke leiers tot hulle sinne te bring, het ook onder sy propaganda deurgeloop. Adrian se suster was getroud met Dominee J.D. Kestel. Hy was deel van die beroemde driemanskap wat tot die bitter einde saam met generaal Christian de Wet en president M.T. Steyn op kommando was. Hulle drie is later saam met Emily Hobhouse by die vrouwenmonument in Bloemfontein begrawe. Sy broer Nico was die staatshistoricus van die Suid-Afrikaanse Republiek. Hy was ook 'n skrywer wat verslag gedoen het oor die beginjare van die Anglo-Boereoorlog. Adrian is teruggebring om by die vrouwe in die konsentrasiekampe te pleit om by hulle man aan te dring om die wapen neer te lê. Hy het egter geen invloed meer gehad nie. In die twee biografieë oor professor Nicolaas word daar geen melding gemaak van die skande wat Adrian oor sy familie gebring het nie. Iewers word daar slegs terloops genoem. Daar het in daardie tye iets gebeur wat te vreeslik is om oor te skryf. Dit was die ontdekking van die inskrywing wat my verder laat grawe het. Volgens alle waarskynlikheid was Adrian by owerspelige verhoudings betrokke. Marisa staan op en lig die pot se deksel. Die watervlak het aansienlik gesak en sy plaas die groente versigtig op die vleis. Geur dit liggies met sout en peper en 'n sprinkel roosmaryn. Sy krap die oormaatkole onder die pot en plaas die deksel terug. Jy het nog niks gesê nie. Nog whisky of wyn? Ek was met die pot besig en geen goeie kok laat toe dat bitter woorde die kos bederf nie. Ons kan oor 'n halfuur eet. Wyn sal lekker wees, dankie. Hy bring die wyn en glase uit en skink. Daar is 'n frons tussen sy oë en tog is sy blik direk en oop toe hy die glas oorhandig. Bitter woorde. Adrian was 'n besonderse mens met baie gawes, getroud met 'n vrou uit een van die deurlugtige families van daardie tyd. Ja, ek het ook voor ons reis navorsing gedoen. En tog, toe hy 'n misstap begaan, kon die skrywers van daardie dae dit nie eers neerpen nie. Watter grondige bewyse het jy dat hy oorspel gepleeg het? Hy was deel van my voorgeslag en ek is in besit van sy boeke en sommige korrespondensie. Na al my sorgvuldige soeke na enige rede om sy naam ter wille van die familie skoon te kry, het ek op 'n nota iewers afgekom. Dit was in 'n koevert, geadresseer aan Lizzie Ross, St. Andrew's Presbyterian Choir, Cape Town. My dearest Lizzie, thanks for a wonderful evening. Your Mr. X. Maak dit hom of Lizzie skuldig? Sy teeg in haar wyn en kyk uitdagend oor die rand van haar glas vir hom. Nee, nie net dit nie. Adrian se verraad teen die Afrikaner volk was ook vir sy familie, die kerk en die volk onaanvaarbaar. Hy het so ver weggedryf van die rol waarvoor hy grootgemaak is, om die volk te dien en op te hef, nie om die volk by die vyand, wat 'n absolute onheilige oorlog gevoer het, af te kraak en vals te beswadder nie. Hy was 'n onuitspreekbare skande vir die roem van die Afrikaner gemeenskap van destyds. Net vir die roem? Wat van die afgeroomde? By ons op die plaas is die afgeroomde melk vir die varke gevoer. Is dit nie dalk wat met die vroue en kinders gebeur het in die ongelyke stryd van 'n te trotse Afrikaner volk nie?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert en Marisa is vroegoggend by die tweede vier en hek deur. Met die eerste oogopslag is die Kalahari 'n groen paradys in vergelyking met haar eerste kennismaking. Ek het die Kalahari self lanklaas so mooi gesien. Hubert hou stil by 'n pan water langs 'n donkergroen doringboom. Fyn spinnerakke met doudruppels wat soos diamante in die oggendson skitter, sliert oor die laag liggende plante groei. Sy sit ademloos en drink die vredige stilte in. Draai haar ruit saggies af, asof die geringste geluid die tafereel voor haar sal versteur. Die man langs haar is 'n enigma, het sy gisterand besluit. Na 'n snedige relaas oor haar siening van die Anglo-Boereoorlog, wat duidelik sy passie is, het hy kalm en rustig geantwoord. Marisa, ek dink ons moet saamstem dat ons van siening verskil. Maar ek verskil beslis nie oor bitter woorde wat nie in kos hoort nie. Kan ons nou eet asseblief, want die geure uit jou pot maak my razend honger. Hy het hulle glase aangevul en sy die kers op die stoeptafel aangesteek en sy bord en die skeplepel vir hom aangegee. Oh, skep jy vir my. Ek het gesien hoe sorgvuldig jy die groente pak, maar skep diep. Ek het op vleis groot geword. Dit is skenkelvleis, meer been as vleis, maar genoeg murg wat jy moet uitsuig. Dinkie vleis eet kan 'n morsige affære word. Is jy gereed, professor? Het sy spottend gevra. Hy kon vinnig afkoel, maar nie sy nie. Toch het sy gedwee by hom aangepas. Die ete was rustig en gemoedelik. Sy was uitgerus en gereed om die bespreking na ete verder te voer, in der waarheid uitgesien daarna om sy argumente te weer lê. Maar hy het haar doodluiters bedank vir die ete, die servet geneem en haar mond afgevee. Jy eet soos jy redeneer, met geestdrif en sonder enige ontzag vir vet aan jou gesig. Kom, ek help jou opruim in hem, voor ek inkruip. Sy het verlee opgestaan en met die eetgerei in die kombuis verdwyn. Vir wat moes hy haar gesig soos 'n stout kindsin was? Sy het 'n klamp vaddoek op die wasbak gegryp en oor haar mond gevee.
2: Vertrou jy my nie?
1: Hy het agter haar gestaan met die pot en skeplepels. Was dit 'n letterlik of figuurlike gesig was? Sy het die vaddoek driftig onder die kraan uitgespoel.
2: Geen bybedoeling nie. Jy het nogal potsierlik gelyk. Blinkbek geëet, sou my pa gesê het. Kom ons kry die padkos vanmôre gereed. Ons ry vroeg en eet langs die pad.
1: Dit is 'n rustige reis deur die park. Oral staan nog panne water en die diere is lui en dik gevreet aan die gras wat kniehoog te staan tot hoog teen die rooi duine. Twee leeuwwyfies lê vlak langs die pad, so naby soos sy nog nooit beleef het nie. Sy kan hulle snorbare tel. Gemsbokke wei rustig op die agtergrond, asof hulle weet die leeu's is oorversadig. Hoog op die duin in die verte staan 'n jagluiperd en snuif die middagwind, voordat hy oor die kruin verdwyn. So was het seker in die paradys, prevel sy byna asemloos, terwyl sy die toneel met haar kamera vaslê. By Agterlonie draai hulle af, en trek onder een van die piknikskuilings in. Hulle pak saam die padkos uit. Haar blik gly oor die klein rietakhuisie van kalksteen, wat verlaat op die randjie staan. Hoekom sou mense hier wou woon? Daar stoot 'n ligte windjie en roer die geel gras oor die vlakte en onder langs die rivierbedding. 'n Eensame en afgesonderde plaaswerf. Tans is dit 'n klein museum en oral drentel besoekers rond.
2: Was jy al in die museum?
1: Hy gee haar beker tee aan. Dankie. Ja, ek was. Dit was winter en droog. Hier het 'n ysige wind deur alles gesny en die stof het oral rondgewaai. Baie meer droefgeestig as nou.
2: Dis weet jy dat dit oorspronklik tydens die Eerste Wêreldoorlog opgerig is om die Duitsers van Suidwes-Afrika ander kant die grens te hou.
1: Tydens my vorige besoek was ek alleen. Ek het nie so ywerige gids gehad nie. Vertel.
2: Hier is destyds 'n klomp boorgate al langs die Aalop rivier gesink om water te verskaf aan die troepe. Rekroete uit die plaaslike gemeenskap
1: het die boergate opgepas en na die oorlog is hulle toegelaat om aan te bly. Hier het nooit enige gevegte plaasgevind nie, maar die oorblyfsels van die vroeë setelaars is nog hier. Is dit omdat sy so besig is om haar te verlustig aan die groen grasvlaktes, die oorvloed wild en die panne water, of verbeel sy haar dat die geselskap nie vandag so vlot en spontaan is nie? Hulle pesel aan die ligte middagete, elkeen besig met sy eie gedagtes. Sou jy hier kon woon? Wil hy weet, terwyl hulle ook die werf platloop en op nog ou mirasies oorblyfsels van put en buitemure van klipkraal afkom. Klip vir klip aangedra en netjies ingepas dat dit na meer as 100 jaar steeds teen wind en verweer staande bly. Reentyd ja, maar wanneer die duine begin skuif en die sand my voordeur toewaai, sou ek oppak en trek.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Sou jy hier kon woon? Wil jy ber weet, terwyl hulle ook die werf platloop en op nog ou mirasies, oorblyfsels van 'n put en die buitemure van 'n klipkraal afkom, klip vir klip aangedra en netjies ingepas, dat het na meer as 100 jaar steeds teen die wind en verweer staande bly. Reentyd ja, maar wanneer die duine begin skuif en die sand my voordeur toewaai, sou ek oppak en trek. Wil jy vandag ook oppak en trek? Hy wag dat sy die huisie binne gaan. 'N Ou wêreldse atmosfeer ontvou hulle. Hulle is die enigstes in die klein ingang met die twee vertrekke weerskante. Eenvoudig, met 'n houttafel en riempie stoele, en in die ander vertrek 'n bed met 'n lappies kombers. Die klere is verbleik, maar die patos van vervloë liefdeswerk tog aanvoelbaar. Hier het mense geskuil teen die elemente, geborge in mekaar se arms, gebid vir 'n beter toekoms, of was hulle tevrede met dit wat hulle gehad het? Sy trek haar asem hoorbaar in en blaas dit stadig en rukkerig uit. Sy ken nie die mense nie, maar hoekom is sy nou so droefgeestig?
2: Marisa?
1: Nee, ek wil nie vandag oppak en trek nie, hoekom sou ek?
2: Maar daar is 'n strammigheid tussen ons, van gisterand af.
1: Moontlik voel ek skuldig, omdat ek jou so 'n kras antwoord byna toegeslinger het, teen die einde van jou vertelling. Dalk omdat jy my nie die geleentheid gegee het om dit te bespreek nie? Hoekom?
2: Maar jy is 'n passievolle vrou en skrywer. Ek is 'n realis. Waarom sou ek 'n diskoers begin oor 'n onderwerp wat niks met ons vriendskap te doen het nie?
1: Jy is 'n uitstekende reisgenoot. Aanpasbaar in alle omstandighede, onselfsugtig en goed ingelig. 'N aanwind vir enige suksesvolle reis.
2: Dit klink of jy baie gereis het. Waar was jy oral? Vra hy.
1: Meestal noord, Namibië, Zimbabwe en allangs die Kunene.
2: Het een van julle dalk oor julle reise geskryf?
1: Ek onthou nou iets. Waar het ek dit raak gelees? Ek het, maar dit was jare gelede en onbelangrik. Kom ons loop terug. Hier buite is nog mense wat wil inkom. Op pad terug is daar 'n frons op sy voorkop, maar dan verhelder sy gesig en gaan staan hy stil.
2: Jy het 'n prys gewen. Dit was 'n reistydskrif en ek het ook 'n kort verhaal van jou gelees. Die bosnimf van die Kunene. Ek het aangeneem jy's 'n man. M. Holman.
1: Jy het, soos almal, aanvaar dat ek 'n man was omdat vroue nie die ongerepte invaar en onder sterre in 'n slaapsak slaap nie.
2: Nee, het was nie so 'n verkeerde aanname nie. Daar was tydens die grensoorlog ook 'n artikel oor die mees noordelike weermagkamp. Dieselfde skrywer. Sover ek weet was daar nooit 'n vroulike troepie op die grens nie.
1: Jy onthou goed. Dit was jare gelede. Kom ons pak op. Hulle ruim saam op en sy skuif in haar sitplek in. Sluit haar oë vir 'n oomblik. Wil sy weer terugloop op daardie paaie?
2: Is jy moeg? Die pad word nou slegter en oor die middaguur raak die wild skaars.
1: Sy wou insluimer, maar die vuur trek beer skielik teen 'n stuk los sand en Joubert swaai uit en soek 'n nuwe spoor in die veld.
2: Oh, is dit te laatbaar? Sy ruk heen en weer teen die veiligheidsgordel. Om moeg te wees.
1: Sy oë verlaat 'n oomblik die pad wat nie daar is nie. Sy lees die byna kinderlike ongebondenheid wat die meeste mans agter die stuur van 'n viertrek voertuig beleef, want hulle besef die pad voor hulle raak op.
2: Om jou eie pad te maak in 'n bewaringsgebied?
1: Net 'n tydelike maatreel. En hy swaai terug in die pad.
2: Vertel my van jou reise, dan konsentreer ek op die pad.
1: Die kind is weg en die belangstellende professor terug agter die stuur.
2: Marisa proeslag. Joubert grinnik verlee.
1: Ek het jaar vir jaar saam gery, noorde toe, of dan soos my man dit sou uitstippel, bos toe. Ek is maar 'n frotsige bestuurder, maar kon daarom help kamp opslaan en kos maak. Om die lang pad korter te maak, kon ek stories uitdink. Dit het ek vir 'n appel en 'n ei verkwansel aan die wat belangstel. Ek is 'n seemens, maar na jare het die streek ander kan die Gariep en verder noord ook in my hart kom nes maak. Sy bly stil. Haar gedagtes loop ver terug. Wil sy dit met die man langs haar deel? Hulle kan beklei oor die Anglo-Boereoorlog, Lizzie Ross se storie uitpluis en Adrian vergrys of ophef, maar haar eie lewe is nie deel van die ooreenkoms nie. Ah, vertel nog asseblief. Die pad is ellendig sleg, die wild skaars, want oor die middaguur rus hulle in die koelte en ek durf nie nou agter die stuur aan die slaap raak nie. Jy het reeds erken dat jy 'n frotsige bestuurder is. Saans is storietyd. Dit was die ooreenkoms. Hy hou stil, skakel die voertuig af en maak aanstaltes om uit te klim. Wat nou? Ou professore, dit die tyd van die dag. Baal was een van sy studente interessante lesing lewer. Ek het nie 'n student wat saamreis nie, maar 'n skrywer. En sy wil nie stories vertel nie. Kom, vat oor. Marisa kyk na die twee spoor wat tussen twee walle deurkronkel. Vorentoe raak die pad weer op, want die onmiskenbare tekens van 'n vorige reisiger lê uitgemaal teen die wal uit. Sy ken haar vermoëns. Bestuur asseblief, ek sal jou wakker hou. Sy vertel van jare gelede toe die noorde nog ongerep was, sonder gasthuise en afgebakende kampeerterreine, en hulle 'n slaapsak oopgerol het wanneer die dag se reis oor was. Van die lesse wat hulle geleer het, van daarna aan die rivier slaap, van sluise wat hoër oopgemaak word en water wat oor nag meer as 'n meter styg, van die ontmoeting met 'n trop woedende woestynolifante in die Warrosse rivier naby Puros, toe hulle vir hulle lewe moes vlug, omdat hulle op 'n verkeerde plek kamp opgeslaan het, by 'n syferfontein onder die tamariskbome, die olifante se waterdrinkplek, maar hulle nie die tekens van die natuur reg gelees het nie. Van hulle besoeke tydens die grensoorlog, aan sekere kampe in die noorde, van die ongelooflike ervaring om met troepies in die bos te kommunikeer en die versigtige, gesensorde berigte wat hulle vras deurgestuur het. Sy vertel nie van haar stories wat sy destyds in die lig van die kampvuur in 'n klein boekie opgeteken het nie. Lefras was die skrywer. Sy sou dit nie waag om met hom mee te ding nie. Dit was eers baie later dat sy genoodsaak was om 'n ander genre te kies. Een waarmee sy suksesvol was en die kloof tussen hulle in 'n donga verander het.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: In RSG Landbou kan jy regmaak vir die eerste program in ons jeugmaandreeks.
1: En dat ons moet onthou, die belangrikste ding van alles is dat ons moet goeie mense wees met sagte harte. Ek kry op 'n daaglikse basis die geleentheid om met ongelooflike mense te werk en te sien hoe mense wat regtig 'n liefde het vir landbou, wat so ongelooflike mense hulle is.
0: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

pere, nie vir mense nie. Maar competities bring toch belangrike kunstenaars na vore. Ek denk nou aan die Cardiff Singer of the World competitie, waar ons in een jaar Dmitri Vorostovsky en Brent Terwyl gesien het. Die meest onlangse internationale opera competitie is in 2012 gestig, en dit word geborg deur Mazars. Dit is 'n groot internationale rekenkundige en 'n beleggingsmaatskappy. Dit sluit nou verskillende opera kategorieë in, onder andere beste sanger, beste sangeres, beste jong sanger en jong sangeres, dan die beste opera geselskap, die beste decor en al sulke dinge. En dit nou alles met verwysing na die vorige jaar. Nou verlede maandag die 10de Mei is 2020 se bekronings bekend gemaak. En 'n interessante groep was dit. Die bekroonde opera geselskap was die Teatro Real, die koninklike teater in Madrid. En dan is daar ook 'n toekenning gemaak vir sy lewensbydrae aan Bernard Haitink, die bekende Nederlandse dirigent. Die toekenning aan die manssanger van die jaar vir 2020 was die Mexikaan Javier Camarena. Hier is hy met Goramei, sweer vir my, dat jy my ewig sal lief hê. En dit is 'n kompositie van Maria Grevert. Dit is ook een van sy landgenoot Rolando Villazon se groot treffers. Hier is Javier Camarena.

Ek neem aan, allemaal is nou wakker. Dit was die jong Poolse pianist Jan Lisicki met Mendelssohn's Rondo Capriccioso. Terwijl Richard Wagner gewerk het aan die opera Tristan en Isolde, het hy en sy vrou Mina gewoon op die landgoed van Otto Wesendonck, een baie ryk handelaar. Nou, Otto was getrouwd met Mathilde uiteraard Wesendonck, en sy was nogal een kunstsinnige persoon. Daar is natuurlijk mense wat sê dat Wagner, soos ons in Afrikaans sê, een crush op Mathilde gehad het, maar mens weet nie of dit ooit volvoer is nie. Hoe dit ook al sê, Wagner het gedurende hierdie tyd 5 gedigte van Mathilde Wesendonck getoonset, en 2 van hulle was as het ware voorstudies vir muziek in Tristan en Isolde. In die laaste van die 5 liedere, Träume, Drome, kan een mens al afskaduwings hoor van muziek wat later in die liefdesduo tussen Tristan en Isolde opgeneem is. Die sangeres in hierdie geval is die wenner van die onlangse internationale Meisaars opera-competitie. En haar naam is Lise Davidsen, een Noorweegse sopraan wat ek nou so 2 of 3 programme gelede al gespeel het. Een besondere groot stem wat sy baie sensitief hanteer. In breë trekke klink Träume in so 'n kombuisvertalingkie. Dis ook net hier en daar 'n aanhaling, net om die gevoel te gee. Sê, watter wonderlike drome is hierdie, wat al my sinne omhels. Dat hulle nie soos luchtborrels verdwijn in 'n bar luchtleegte nie. Drome, soos wanneer die lente son die bloeisels in die sneeuw kus, sodat die nuwe dag hulle mag verwelkom. Hier is dan Träume van Wagner uit die Wesendonck liedere en die sopraan Lise Davidsen.

Träume. Die laaste van die 5 Wesendonck liedere wat Richard Wagner geskrywe het vir Mathilde Wesendonck. Dit is natuurlik gebaseer op haar eie gedigte. Die sopraan was Lise Davidsen, die jong Noorweegse sopraan wat nou maandag by die internasionale sangcompetitie aangewys is as die sopraan van 2020. Sy is nou so 34 jaar oud, so daar is 'n baie groot toekoms vir haar voor. Die Londense Filharmoniese Orkest was onder leiding van Sir Mark Elder. En nou nog steeds by die Maisaars Internationale Opera Competitie. Die gehoorse gunsteling, soos bepaal in Gramophone, was die Amerikaanse mezzo Jamie Barton.

Gracie Fields and Now is the Hour. Ek dink is gebaseer op 'n ou Maori liedjie. Maar dit was in die tyd so in die middel of die vroeë 40s was dit 'n baie gewilde liedjie. Ek onthou dit nog. Want daar was 'n algemene gevoel van nostalgie. Mense het nooit geweet as jy iemand groet of jy hulle weer gaan sien nie. En nou ja, oorlog is 'n verskrikking. Maar ek sien ons het daarom nou nog so tydjie oor wat ons dalk kan ietsie steel. Hier's ietsie nog.

Charles Aznavour en sy groot treffer She. Nou ja, daarmee moet ons sê alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Mag die meetsnoere vir u oudergewoonte in lieflike plekke val. Wees goed vir die naaste. Blaas hoog die vlam. En alles van die mooiste tot aanstaande Sondag. Tot ziens.

0: Dit is daardie tyd op die eerste dinsdag van die maand, 14 minute, eindelijk 15, ja. Kwart oor 11, dit is werksoek, onthou die nommer in die atelier is 086-2084, dis juist waarin ek eerste gaan. Gaan eerst die klompie oproepen neem, daarna gaan ek een paar sms'e lees, en dan gaan ek by die e-posse uitkom en soveel as moontlik probeer lees. Daar is heel wat daar, so ek vraag by voorbaat om verskoning as ek hier by alles uitkom, maar gaan so vinnig as moontlik by soveel as moontlik mense probeer uitkom. Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek?
1: Goeiemorgen dame.
0: Ja.
1: Ek skakel namens Werner Dreyer. Hy is op soek na 'n toepaslike vakante pos as 'n argitektoniese of ingenieurstekenaar. Hy is rekenaar geletterd en het professionele kwalifikasies in AutoCAD en Revit en wil baie graag rendering doen. Hy is onmiddellik beskikbaar. Tans is hy woonagtig in Randburg, Johannesburg, maar hy is ook bereid om te verhuis vir die